ཅིས ཉེ ལ མ དེ པར ཕེ ཡེ ཇོ བ དེ དུ ནེ མི ཚང མེ ཚོ བེ ཆུ སེ ཅ ཉེ ལ མ དེ པར ཐོར སོང བ དེ མི གེར གི ཆ གིན ཡ རིམ ཞི ཆེ ནེ ཆེ ལ སོ སོང བེ ཕེན ཇུ བར གི ཐེ གེ ཇོ བ ཡ རིན ཤིན ཞི ནུང དུ ཇོ བ དེ པར ན ན ཕེན ཇུ བ ར ཅང ཡ ཡ རེ དང ཚོ བེ ཏུན ཅིན ཞེ ཁོ དུ ཆེ ལ ཡིན ན མ ནུང དུ ཇོ བ དེ པར ན མི དང མི བ གི ཚ དུ ཇོ རེ གི ན མ སམ བོ དེ ཉེ ཤིན ཉུང དམ ཡང དུ ཇོ བ དེ པར ན བེ མི མང པོ ཞིག གི སམ ལེ ནང དུ རེ མེ གུ ན ཏུ མེ གུ བེ དོ ཤི ཤི ཀྱང ཀྱུ ཚུ བེ དེ མི དང མི བ གི ཇི ལམ སམ བོ རོ ཤོ གི ངེ མ སོ སིང རེ

ཨ་ཏ་ཡ་མ་དོང་ལེ་ལེ་ཚེ་རོང་དུང་ཆོ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་དུ་གི་ནེན་དོར་ཚེ་ཡ་ཧོར་གི་ལང་ཡ་ཏེ་སོང་ན་ཇོ་སེམ་ཆེན་པོ་ད་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ང་ཆར་པར་སོང་ན་ཡ་ཟོ་པ་སོར་ཡ་ལ་ཆར་པར་སོང་ན་ཏོ་ལོ་ཡ་ཡ་ ཐ་ལ་རེ་ཅི་སང་ཅི་ཐོ་ལ་ཡ་དེན་རྭ་ཤོ་ཡ་ཅི་ལོ་དེ་དར་ཁུ་པ་དང་དེ་པ་ཏོར་རྒྱ་མ་ནམ་ཅི་བུང་དང་རྒྱ་ཚ་དེ་མ་པོ་ནོ་ནམ་ཅི་ཤོར་དེ་བཅུ་ལུགས་ཕར་པ་ལེ་དེ་མིན་ཅི་ཁ་ཅིང་ཤེ་དེ་མང་གོ་མུ་དེ་དར་སང་ཅི་ཅི་ཐོ་ལ་ཅི་ནེ་ལང་ལ་དེ་ག ཁུ་པ་ཏོར་དང་ཕན་ལ་པར་ཁ་སོ་ཆུ་ལ་དེ་པ་རོ་རོ་སེམ་ཅི་ནམ་ཅི་ཁ་ཡ་ཇ་མེ་མ་རོ་པར་ཡུ་རོ་ཟུ་སེ་ནེ་དར་ག་པོ་པ་ཡོང་ཚ་པ་དར་ཡ་ནེན་དོ་དེ་ནེ་སང་ཅི་ཅི་ཝ་ཕེ་པ་ཏ་མ་དེ་ཡུ་པ་ངོ་མ་སར་རྒྱ་ཚེ་ཆུ་ཁ་མ་ང་ཁོང་ཡུ་ཟི་ནམ་ཆ་པུང་ཏར་ག་པོ་དེ་ནེ་ཅང་ཚམ་ཚ་སེ་ནེ་ཡུ་པ་གབ་སོ་སབ་ཁ་མ
도보 저건데 찬통 도보 저런데 잔탐 도보 바원데 천당 고보 원란데 라관캠보 바잔데 세타랑어 반창데 깨라라 침어 렌친데 람조란조고 동룬데 향철라 뽐뿐 점데세 야롱어 라마 침데세네 선단 파와 나나텔라 따자 메와 글랑데 잡 따가 데모 렁신데 똥 Sanku melab lolin kongkha che lopdran chokse che se ne Chab tona chenyer ma te gyab le chung Mo tandab namkha todok te ngol le chung Ye tanong chamo nang la ndarab santong chi gopche korga te Chama yin se lo Yung zekhyab thugli nang la Yimu rahyang kapru te chen jang chok dame ya Nyazor zungzi karmo te nang la Sanchung momo gara te nyadze se Raja je le gomcho Yewa rong rajo yin serwa te hyam ne chungze ipar ne Sīrīng tāng ok tsāng kāmi xīk sē wājīng sē nē lā lā gūndū nō rū kīm chāng tē zāng tē yā yīwā tār nīmō dēlak chā kā jēm nē gār zāng mā rāk pā chār tē nā mā sē wū sē lēp sāng nē tē rī yā tā mā tā chīk sē nē nā rī Yō, tsō chīn lāng kā bādor nām lāng zām lāng sā yā tē wā lā pō gō māng bādor sāng chā yā gū yā tāng chō jār bē hā yō dē nē cā wō sāng jīn chā dē mī lāng gā pō sār sō pō chū sō jī yū ngā yī bīn chū bā chā sār mā ngā bā mī bō mī sā hiār dē ngī yā dā hiār bē sī lā mā rō bā dīn cē rō lā hē chā dē ngī yā bō bā wō dā dōng tō wā dē dāng dā wā tō lā mā ngā nē mā dā mē sā hiār dē ngī rī Chi tso na lang seng xin jibu tong chab te ka kong me nga kwa po nya. Xia zui dai jia kan nung tan rowa le, dar me cang la po po ma xior ka le xior, nyung mar chen po yondo se pa ngo ca. Nga yi ca wo seng xin do, po jia ci na wo yin pe, nyung mar jia yu tang, yin pa to nam jia pa na yin pa er san pa jia yu. Nga nda ma yor la mang la jor da ni yu po gab si xin mu, de rang yin do ka ho de s

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
cha yong pa na gen jin tong ji la ma sim jin chu song de xie ge bo pa mo ka da dan ding ta ju a ke le lin san dan de san na wa nian ji la song ne long da chong qi sen lu ji da la zhang de song su om ma na bei mei hong shi

0: མེད པར ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད རང ཚ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལྟེ བའི འགྲན རྩོད ནུས པའི གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཡིན རང ཚ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྱོང མགྱོགས སུ གཏོང རྒྱུ དེ ལོ རང ཉིད འཆར འགོད རྩ ནད ནང ཐོག མར བཀོལ ཡོད ལོ རང ཚན ཅུང ཨ པའི འགོ ཚུགས ལོར རང རྒྱལ གྱི རང ཚ སྤེལ དུས གོང འཕེལ ལ བརྟེན ནས རང ཚན དཔལ འབྱོར ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དམངས ཚོས ཕན བདར ཞབས འདེགས ཞུ བ བཅས དང རང ཚ ལས དོན གྱི ངེས གཏན རང བཞིན ལ བརྟེན ནས ངེས གཏན མེད པའི རང བཞིན སྣ ཚོགས ལ ཁ རྩལ ཆོག པ ཅཅོ རང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན རྒྱུ ཁ ནས འཛུགས སྐྲུན དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེ བཅའ ཐར གྱི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར ཡོང ཆེད རང ཚ སྟོབས ཁ སྐྱེ སིམ འབུལ བཞིན ཡོད ཀྲུང གོའི མི དམངས རང ཁང གི འགོ འཛིན ཕན ཁུང སྲིན གྱི མི དམངས རང ཁང གིས རང ཚ ཆུ ཚད མཐོ བའི སྒོ ཡི མབ ཏུ གཏན འབེབས ངང རྒྱ ཆེར གཏོང རྒྱུ དང ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར ཕྱི ཕྱོགས སྒོ ཡི དང སྤེལ དུས གོང འཕེལ ལ ཞབས འདེགས ཞུ རྒྱུ དེ བས འདྲ མཉམ དང དྲང ཞག ཁོང ཡིན རྡེམ ཁ ལྡན པ བཅས ཀྱི གོ ལ ཞབ པའི རང ཚ ཇེ ཆུང མ ལག བྲན རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཞེས གསུངས འདུག
1: དག ལས ཁོ ནས པན ཚ ལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ རྒྱུ རྒྱལ སྲིད སྲི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལེ གཞོན པ དེན ཤ ཞིང གིས ཟླ དྲུག པའི ཚེ ཞིག ཉིན ནས ཚེ གཉིས ཉིན བར ཡུན ནན དང དམངས གཞིའི སློབ གསོ སོགས ཀྱི ལས དོན ལ རྟོགས ཞིབ གནང བ རེད ཁོང གིས སྲི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ དོན གལ ཆེན གྱི དགོང དོན སློབ གཞུང དང ལག བསྟར ནན ཏན བྱས པ དང ཏང གི སློབ གསོའི མཛད ཕྱོགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས པ དམངས གཞིའི སློབ གསོའི སྤུས ཐོ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང བ སློབ གསོའི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞིན འཛུགས སྐྲུན བརྟན ཐོག རྒྱང བསྒྲུབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱ དགོས ཕྱིས ནན དོན གནང ཡོད དེན ཤ ཞིང ཝུན ཧྲན ཀྲུང རིག མཉོ རིག རང སྐྱོང ཁུལ བུ སུ ཁང དང ཝུན ཧྲན ཀྲུང ཁྱེར སློབ གསོ ཞི ཞིག པ དང སློབ འབྲིང དང པོ བཅས སུ ཕེབས ཏེ ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སྲིད ཀྱི དམངས གཞིའི སློབ གསོ གོང འཕེལ སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ཆེན རྟོགས གནང བ རེད ཁོང གིས སློབ གསོའི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞིན འཛུགས སྐྲུན བྱས པའི གཞི ནས ན དམངས གཞིའི སློབ གསོར ཐུག ཡོད ཀུན ཞོ ལ བརྟེན ནས མི སྣ གསོ སྐྱོང བྱས པའི རྩ བའི ལས འགན དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པར བརྟེན ནས རྒྱུན སྲིང སློབ མེད ངང ལ ཕྱོགས ཐོབ པ དང མི སྣ སྐྱེད སྲིང བྱེད དགོས སློབ གསོའི ཆོས ཉིད ལ བརྩི འཇོག དང བདེ ཐང ཨང དང པོར འཇོག པའི སློབ གསོའི འདུ ཤེས ལག ལེན བསྟར བ ཐན ཆུ གཉིས དང སློབ ཁྲིད སྤུས ཚད མཐོ རུ གཏོང བར ཞུགས རྒྱུར འཆར འགོད ཀྱིས སྐུལ འདེད གཏོང བ ཀུན ཞོ དང ཤེས རིག ལུས ཚ མཛེས ཚ ངལ རྩོལ བྱས ཁྱོན ཡོངས གོང འཕེལ གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི འཛུགས སྐྲུན པ དང རྒྱུན འཛིན པ གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས མི འབོར གྱི འགྱུར ལྡོག དང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི རེ སྒུག གསར པ དང བསྟུན ནས སློབ ཞུགས གོང གི སློབ གསོ སྤུས ལེགས ཀུན ཕན དང འོས འགན སློབ གསོ སྤུས ལེགས དོ སྙོམ མཐོ རིམ སློབ འབྲིང གི སློབ གསོ སྣ མང ཞན དུ གོང འཕེལ གྱི ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཡུན ནན ནི ཐན ཚན མི རིགས ས ཁུལ ཡིན པས སློབ གཉེར ཆུ ཚད ཁྱོན ཡོངས ནས མཐོ རུ གཏོང བ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཕྱིན ཚོགས པའི འདུ ཤེས བརྟན དུ གཏོང བ མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས བློ ཡི ཚན པའི སློབ གསོ ཡག པོ གཉེར བ བཅས བྱ དགོས བྱས སོང ཡོད དེན ཤ ཞིང ཡུན ནན དགེ སློབ ཕྱིན དུ ཕེབས ཏེ དམངས གཞིའི སློབ གསོའི དགེ རྒན དཔུང ཁག གསོ སྐྱོང སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ བརྟག ཞིབ གནང ཡོད ཁོང གིས སློབ གསོ ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས ན སྔོན ལ དགེ རྒན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས དགེ ཨེ སློབ ཕྱིན གྱིས དགེ རྒན སློབ གསོའི འགན འཁྲི གཙོ བོ དང ལས རིགས གཙོ བོར དམིགས ཏེ ཞིང ཚད མཐོ བའི དགེ རྒན རྒྱུན ཆ མེད པར གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས བྱེད གནང ཡོད སློབ ནུབ མཉམ འབྲེལ སློབ ཕྱིན གྱི རྟེན མཛེས བྱམས བཟོ ཁང དུ གཟུགས ཁོར གནང སྐབས དེན ཤ ཞིང གིས སློབ གསོ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི འདན ལམ དང ལས དབང དང འབྲེལ བ དམ ཟབ ཡོད པས གསར བྱེད གཞི རྒྱུ རྒྱུན འཛིན བྱས ཏེ ཏང གི ཆེད དུ མི གསོ སྐྱོང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཆེད དུ ཤེས ལྡན མི སྣ གསོ སྐྱོང བྱས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས པོ ཕྱིར འདེགས སྐྱོར ནུས ལྡན བྱེད དགོས བྱས སོང པ རེད ཉིས སྟོང ཉེ དྲུག ལོའི ཐོ རྒྱུག གཏོང ཉེར ཡོད པས དེན ཤ ཞིང གིས ཝུན ཧྲན ཀྲུང ཁྱེར སློབ འབྲིང དང པོར ཐོ རྒྱུག གྱི གྲ སྒྲིག གནས ཚུལ ལ ཞིབ བཤེར གནང བ རེད ཁོང གིས ཐོ རྒྱུག ནི རྒྱུགས སྤྲོད སློབ མ ཚང མའི ངོས ནས བཟོ ན ཡིག རྒྱུག གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས དེ ཁྱིམ ཚང ཁྲེར གཏོང མང པོ དང འབྲེལ བ ཡོད པ དང ས གནས ཁག དང འབྲེལ བ བདེ ཚན ཁག གི འགན ལེན ནུས པར ཡིག རྒྱུག ལེན པ ལྟ བུ ཞིག ཀྱང རེད དེ ན འགན འཁྲི ཧ ཅང ཆེན པོ ཁུར བའི རྣམ འགྱུར ཐོག ནས སྒྲིག འཛུགས ལས དོན ཁག ཡག པོ བསྒྲུབ ཏེ འགྲིམ འགྲུལ འགྲོ སྐྱོད དང སེ སྡོད འཕྲོད བསྟེན སོགས ཀྱི དོ དམ ཞབས ཕྱིར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ ཐོ ཞུང དོན རྐྱེན སྣ ཚོགས ལ དུས ཐོག ཏུ ཁ ཏ བཞག ནས ལོ བདེ ཞིང འགྲོར སྐྱེད ལྡན པའི རྒྱུག ལེན ཁོར ཡུག ཞིག གཏོད དགོས རྒྱུག ཤོག གི རྒྱུད རིམ ཧྲོར ལྟ སྐུལ དོ དམ ནན པོ བྱས པ དང རྒྱུག ལེན རྫུན བཟོའི བྱེད ཕྱོགས ལ རྡུང རྡེག ནན པོ གཏོང བ སློབ མ བསྡུ ལེན གྱི སྒྲིག ཁྲིམས ནན པོ བཟོ བ གཞུང དྲང དྲང བདེན གྱི མཐའ ཐིག བརྟན པོ སྲུང བ བཅས བྱ དགོས བྱས སོང ཡོད དེན ཤ ཞིང དེན ཁྲི ཚེ ཡ དང ཡུན ནན འཛུགས སྐྲུན མན ཞོ ལིན ཧྲི གོ གོང སར ཕེབས ནས ནོར ཤི ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོང དང ཕྱི སྐྱོང ལས དོན ལ བརྟག ཞིབ གནང བ རེད ཁོང གིས ཡུན ནན གྱི གཞུང ཁམ གནས བབ གལ འགངས ཆེ བའི 习近平跟中央开会结果办，这批的下。

0: ཅི ཐ ཆུང ཤེ པ དང ཇོང ཁམ ཧུན ལན ཇོག པ དང བག མེ གོང ཕེ ཅི ལན བུ ཐོག ལོ སྟན འགྱར མེ ངང ཅོ པ བག ཚོག འགོག ཤེ ཅི འགག རྒྱུ ལ མག ཐབ གཏང སབ རྒྱག པ སམ ཐུ ཚི སྲུང སྐྱོང དང ཇོང ཁམ མ ལག གི ཆིན ལྷར སོ ཤ རྒྱ རབ རྒྱན ཐལ སྐུན དེ དང ནས རང རྒྱལ ལྷོ ནུབ ཅི ཇོང ཁམ བདེན ཞག སྲུང ར བརྟན པོ སྐྲུན གྱི ཤེ སོང ཡོད
1: ཁ ལེ ཁོང དེ པེ ནི ཚལ ཅེཁབ ཅི ཏུ ཤི ཞོང པ ཁན ཅིན གི བདག ཅིག པེ ཚི སམ ཉིན Beijing de nyamzhi lab jie cuk jie shkab jie mi zhongyik qi mi ima ba qie lai te deng jie chil gna wari. Han zheng ki, nyamzhi lab jie cuk jie jie kib kak mamang ni ye rung shabdi deng tamung dar chi jie m zirdik dan bi cuor shuk bar ngan kar chen yo. Zhu shi Xi Jinping ki do na gna wii mi rig jie le hang jing ten cuk bin da him zir chung ting. Go la shabdi jing gu qin bu wisha di nyamzhi lab jie cuk jie zan chim jie gong dun ting jing jin na jing zin yin. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Bache lai te yi, Zhongkub shukni yerang nang shukmang rang lig ting, nyamchilab jetsuk jib shashig lar kende tong war ta chik tab shok war tsati ngagchil gna wa ting. Zhongkub shuk tang lan te nyamchilab jetsuk jib tar shan bi tomik samdan ting, gamangbin lab tsasung shi ni. Tamung tuk nyamchilab jetsuk jib nipa khichir tong do jib song bari.
0: Daga le kona bai ne cila, ciya samnyan, Zhongkub warik ba shimzhig tanga jekab jib wanjil tsaitu arunzo la kende la tong wii zhigmu chong de Beijing da gongchuk shi ba zha. Zhongkong zhongyang shabsi ju ji ayun, zhongyang tabshuk shikjir buye buzheng Li Ganjie ngu cikn zagur shik nangwa masi songxia jang nangyo. Li Ganjie yi, zhongku wurgba ximzik teni zingni longwa ribshi songcin, zhongku wurgbi ximzik la nhechay tang tenzhur shi bi nganin donpe ji, jiaxi wurgbi ledun bar tenzhil nhechay shi bi. Tengge wunzhil ledun ji chungyong la xiamdik xiwa tang, zhongku rangten ji wurgbi xipsi malang zikbi. རིགཟུང གི དེ དག ནིས པ དང ཤུགས ཆེན ཆེ རུ གཏོང བ ཞིམ ཞིག གི རྣམ པ ལེགས བསྒྱུར དང འཐུས ཚང དུ གཏོང བ བྱེད རྒྱུ ཐད འཕེལ རིམ གསར པ ཐོན ནས ཀྲུང གོའི བོད རིགས པའི བྱ གཞག ལ སྲུང སྐྱོབ ལྟ བུའི གོང འཕེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཅེས གསུངས པ རེད ལི ཀན ཅེ ཡི མིང ཧར རྒྱལ སི དེབ འགྱུར ལྡོག དང སང སང ཤེས པ དང བོད རྫོང དང ཞིང ཆེན བཞི ཡི བོད རྒྱལ ཁ དང རྫོང དག ཡན རང བདེ ཁོ དང པའི ཐུ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འགག རྩའི དེ མཚམས སུ གནས ཡོད པས ཁྱི ཕྱད དེ མར་ཁས རང ལུགས ཀྱི འཛབ ཁྲ ནེབ སྲ དང དང དང ཝུན ཟུང ཀྱི གོང ཕེ ཀྱི འདི ཤི གསར བ ལག ལེན ལྟ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཝུན ཇི ཀྱི ཤེས སྐྱོང མ ལག དང ཤེས སྐྱོང ནུས པ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བའི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བ ཝུན ཇི ཀྱི རྒྱལ སི སྐད ཆ ཧོ དབང ཆེ རུ གཏོང བ ལ སོགས པའི ཐད ཀྱི ནུས པ སྔར ལས གལ འགངས ཆེ བ ཡོད ཀྲུང གོའི བོད རིགས པའི ཞིམ ཞིག གིས རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཤེས སྤྲོ ནས ཆེ རུ བཏང ནས Tota warsimda wurgbi shimzhiga yang tagbi shabsiji kashu kongta dambu shiba shiba dang. Tabsi jindag hi hishir dang ni. Dangga wanzhi ledun la xiamdik shiwi nipa dang shitsa tura dongwa. Jamzhi zhizhig izhur shi hi shir dang ni. Wanzhi jia xishuk biri dang zhizhig shi tab tsushib sartu shiba. Tongkong debzil shi hi shir dang ni. Rigenzu jamzhi jia tongchi abzhijir lamsu sartu shiba. Hida manni amangzhi danda dang ni. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཡང དག པའི སུ ཆུང སེན ཅི ཤ་ཏ་བ ཨན་ཅིག པ དང ལག ལེན ཤ་ཏ་བ ཡི སློབ ཆུང སློབ སི ཀྲུང ཡང ཛབ ཚལ ཚོ ཆུང གི ལེ དུན ཨབ ཤུང མལ ཚོང དེ དང མབ དང ནི ཀྲུང ཡང ཛབ ཚལ ཚོ ཆུང ཡག པའི སོ ཆུང ཅེན ཚུ ཚི ཁསམ ཉན པེ ཅིན དར གོང ཚུ ཤི ཡོ ཅེན ཚུ དུ ཅི ཅིབ ཤུཅི ཤི ཅིན ཕིང གབ སོང ཤལ གེ ཅིན དང ཛབ དུན རྒུང པ གེ ཅིན སློབ ཆུང ལག དར དང སབ ཤི པ དང མབ དང ནི ཡག པའི ཀྲུང ཡང ཛབ ཚལ ཚོ ཆུང སོ ཆུང ཤི དེ ཁར ལེ ལག པེར གོ ནི སློབ ཆུང སློབ སི ཛབ ཚལ དང དར ཁལ སློབ དུན ཅི ལེ དུན ལ ཤམ ཅིག དང གོ ཅིག ཤི ཡོ པ རེ ཅིན ཚོགས དུ དང ཀྲུང ཡོང གིས མབ ཐན ནས ཀྲུང ཡོང ཛབ ཚལ ཚོ ཆུང བ སྲང ངག ནས ཅི ལིན དང ཧུ པེ ཧུ ནན ཞང ལི ཀྲུང སུ པུ རྒྱ ངོ ཅི ཚུང གལན ཐེབ ཚ ལེན ཚན ལན ཚོ ཀྲུང གུམ ཛིག ཅན རིང ཁང མར ཁང ཚལ ཁོང སུ Zhongkuur jamziir doonhim tsukpa tsala gongsi. Jekabur doonhim ting rangshung alang bigda tsukpa tsala gongsi. Beijin lopchin. Nanjin lopchin suq sani ting vdensin jila lopchung lopsiin zibchil ting dargil lopdun jil leidun rpigi shibdan yo. Jinsuk duk. Zhongyang zibchil tsochung ki stankil gani ji tagchil rangshin ji doonhing la guar tangsib limba ting. Songrchung ni ta jigda tapa shiba. Ngarli lakbir guni nganchi lengin lab jigdil shiba. Cansi tuwa ting nambi ilangshi tuk nin zubchil ting dargil lobtun ji leidun rpiti. Lobchung lobsura ngingib jenchin ji panji tun jirin galinshi gishi nantun shiyo.
0: Daga le kona bayne cila, nyechar Beijing tang shanshi, wuzhung shi ji kaksosur, lu ngan chan jib charngu zhunga wangu yakbun zikbi shidun sanjir yongzhig chonda chonay. Sagni degi lu ngan chan jib charngu zhunga wii zanala mingni. Bitu peji jia mgca su tang lingan gachin chungyong ni ngoshu si ba zha. Luo ngan chan jia bsharngu zhunga wirang. Beijing ki abjia si xe ni abjian tar ngang liak sa tongwa tang. Beijing zhongchir jia tab si ngiak ni donchu tang sab si ba. Dewa zhi ya niban zik chung la hinun jik ba. Xiaab si ya zhi shi cha tura tongwa. Gam lang tang gurma dan bi situn kurik do ba. Na tang songzhi jia zhongchir nan ba do ba. Jianheng do la daba diwi madu kurik do ba. Nihtong sur nga lor shichuk rangdik tangrab chan hun la abzirsi chani ngonjir yunga xiaji mgca la tambura zhigba zi xiaji ra. Beijing zhongchir jia zhongshi yingyonggi. Lo ngan chan jia bsharngu zhonga wii peji ya mgca tang lingga tanki kasa xi sen yo. Nga ci shichib shuji Xi Jinping gi Beijing la nang wii songshir gashin jia gongtun lakhtar tangsab xi de. Jiasi ngan chi tang lingga tangzin nambu xi ba tang. Tang tang Jacob jie li dun chungyong la xiamdik dewi lakpa xiwa. Mamang mangchuk jie mzidik dambi tsuya genku dewi lakpe goni kongtapa xipa. Li dun kakkechul hui dun jie nipan donpi hirtak jie xine. Shichuk rangdik tangrab jang hun la abzirti chani ngunjir yongwar tkashu rangzin jie perim tonjir ngalin xajin xiexon pa zha. Zhongjir luo ngi nang. Beijing ki huanshur bica tunbu goni pejian zhuwa girma sarwa xikta lepjir gandhe tangni. Saka jia tunjie xierin tang lorin shanyun parca jiasha zidang zhangshu angani, jiasha angawra tanki xie ba tang. Cansa sartu jia sunhi xira tongwa. Mangzi ximzi la hinu jabdi. Shichuk yung jia ximzi sarpi jia ma nga tongca jiasha zhigyan jinchong tang. Zhangzin huanzhur jia partang lorin shanyun parca jiasha jia yi misi li ba. Mizi rini tang, bagmin huntun nikong tang. Tanyung kurig shongchung tunli ji, gur chakshin rinbi tunli chitsuk si dojiin ba zha. Zhan da tong, Beijing jinjing ji jiexi cansi sartu dinin zikrin la gandhi dantik tongwa tang. Jinjing ji zhongchir tenzhur peji sama chabar tangsab tang dantik shoksin rojir gandhi tongwa. Zhongchir shijie shichung shihi shir tongjir nangshin shiba. Cazhi tongbu tang xiatab shibchar dini, zhongchir shibcik zhan ji shichung shichu tura tongjiin ba zha. Lu ngan chan jie chargu zhunga birang. Shanxi yi hui ji sa ke gongpil nyoksa tongwi tabsi lakhtar tang. Ma xin babji jin zhongkam shongxiong tang bica tui peji la ganda. Jekab jie tongkong shan jie huanzhur shogjir shogdi chanjiga jirsi tsurti kan zikchen. Gamsi hui ke jie shishog gui tosa sarwa doji sok jie ngan chi tang lingan la mungne. Jekab jie ni ji tang ma xie jisi denshi ga chen tang. Chiadan zhigxi tang huntun zhuchin lirik jie dinshin zhigchin suk. Zugu kashuk zhigla tangzin yapu xi de. Lohtan jirme tang gurmadambi guni zhijir peji la gandhi tongjien ba zha. Shanxi shengxin jie ngonzin ludun liangki. Nga ci shichib shuji Xi Jinping ga ngakshu samu lo la tambur ngini. Jekab jie lukhtang dosul kundun ganlin jie nganchi nambu karwa tang. Ni jie shugjir njuksa tongwa. Sujin tunli jie shugjir rinpur la gandhi tongwa. Yabdang tenni sartar tunli tang zhongjir tunli gojig xie ba. Dusul mambi terka tang, xingli, rigni yekur tang kamsu. Zhongkamsu liaksha shirgin donpe ji xie de. Ni jie tang tongkong ji liaksha de peji ji liaksha ra jirjin xie zho yu. Zhongjir luo ngai rang, shanxi ji bica tui peji la panji ngunsa dobu toba tang. Tongkong nambi huanzhur shugjir ta peji gashin yongji suk shug jie jie mingbin zu kasa ziyo la. Rig shenbu zhig mingbin zu tang, xie zhig mingbin kheng nikha za zhig xiebcha zini. Jarjie tabi ni jie zhig zhur zhichun tongwa tongshir xig sanhu yongwa xia jie tang. ཉེ མ ལག སར བ ཚགས ནས རྒྱན དན མིན པའི རང བྱུང སོ ལུང སོགས ཕྱོགས དང ཐོན སྐྱེད མང དུ གཏོང རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཉེ སྟོང གསུམ ཕྱི ལོར ཐོན ཚད མིའི རྒྱ ཧོང གྲུབ བཞི མ ཐེར ཕྱིན གསུམ ཟིན པ བྱ རྒྱུ དང ཐོན ལས འབྲེལ ཐག ཡོངས ཀྱི ཐོན ཚད རིན ཐང སྒོར ཁྲག ཁྲག ལས དགའ བ བྱ རྒྱུ རྒྱུར ཕྱི སྔར བས ཁྱོན ཡོངས ནས གཏིང ཟབ ཏུ བཏང སྟེ ཚད གི གསར བ ཡོང བ བྱ རྒྱུ ཀུན ཕན རང བཞིན དང དམངས གཞིའི རང བཞིན ཐལ སྤྱོད རང བཞིན བྱེད ཀྱི མང ཚོགས འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ མམང ཀྱི ཚོ ཡི པའི ཚད རྒྱུན ཆད མེད པར མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ ཡིན པ རེད ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད བྱུང ང བའི རིང བོད གཞུང གིས ཏང ཀྲུང དབྱང གིས བཙ བའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེན ཕྱོགས སྲུང ཡོད གལ ཆེན དང འབྱུང ཁམས བདེན ཕྱོགས སྲུང ཡོད ཐབ ཕྱིས ཐོན ཁུངས སོགས འཇོག བདེན བཞི ཉེ རྒྱུ གཙང མེད བདེན བཞི བྱེད ཀྱི ཐབ ཕྱིས ངེས གནས ལ གཞི ཚུགས ཏེ བརྟན ལྷིང དང འཕེལ རྒྱས འབྱུང ཁམས ཐན ཚམ སྟོབས ཕྱིར གཏོང བ བྱས དོན ཕྱིན གཞི རྒྱུན འཁྱོངས སློབ མའི ངང སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཕྱིན ཐུན ཚོགས པ འཛུགས པ དང པེ ཚ ཐོ ཡི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད རྒྱུར བྱས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ དམངས འཚོ ལེགས ཤས འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོང ཐན ཚམ སྟོབས ལྡན དང མཐའ སྲུང སྲ བརྟན གཏོང བ བྱས ལ གཙོ བོར དམིགས ཏེ ཤུགས འདོན རྒྱུ ཡིན པ རེད ཝུའུ རང སྐྱོང གཞུང མི དམངས སྲིད གཞུང གི ཀྲུའུ ཞི སྐར མ ཚེབ ཏན གྱིས ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ འཛུགས སྤེལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ གཏན ཁེལ གཉིས ལ བརྩི སྲུང ནན པོ དང སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ པ བྱ རྒྱུ དང ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན ལྟ ནས དོན ཕྱིན གཞི ལ དམིགས པ དང གསར གཏོད གཞི ཡི ཐོག སྟོབས ཤུགས གཅིག ཏུ བྱ རྒྱུ རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི ཁྲོད བྱས རྗེས གསར པ བཞག ནས བོད གཞུང གིས རྒྱལ ཡོངས དང དེ ཞིག ཏུ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གཞི རྩའི ཆ ནས མངོན འགྱུར ཡོང བའི ཐད ཐག སྲོལ རང བཞིན གྱི འཕེལ རྒྱས ཡོང ཐུབ པར འགན ལེན བྱ རྒྱུ བྱེད བཞོ ཡོད རྫོང རྒྱུར ལོ ལྔ ཡི ནང བོད གཞུང གིས ཆད ལྡན ཞིང འབྲོག ལས དང ཉེ རྒྱུ གཙང མ རིག གནས ཡག སྐོར བོད ལུགས སོ རིགས དང བུན ཕན ལས རིགས ཐན ཚམ ཚོང དོན གྱི སོག འགྲིམ ལས རིགས ཀྱི སྐྱེད སྲིང དང སྟོབས ཕྱིར གཏོང རྒྱུ དང ཀྲང ཚིན དཔལ འབྱོར དང མ ཡང དཔལ འབྱོར ཆིན ཡང ཐོན ལས ནི སོག གསར བ སོག གསར དར ཐོན ལས དང རང རྒྱུར ཐོན ལས སྔོན དཔག བཀོད སྒྲིག བྱས ཏེ ཏན ཏན དུག དུག གིས བསམ ཐུག དཔལ འབྱོར གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བླང བྱ དང མཐུན པའི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག འཛུགས རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐན ཚམ སྲ བརྟན དང ཐན ཚམ དར རྒྱས དམངས ཤིག བྱེད གསུམ གྱི བྱ སྤྱོད ཀྱི དཔེ ཐོན ཁུ རྒྱུན མཐུད ངང གསར འཛུགས བྱས ཏེ སྟོམ ཞོར ལྡན ལ སྲ ཞིང བརྟན པའི མེས རྒྱལ གྱི ཐན ཚམ ནུས ཤུགས ཡོད དགོས འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རིག གནས ཡག སྐོར ལས རིགས འཕེལ རྒྱས ཧུར ཐག བཏང སྟེ ཁྱད ཆོས ལྡན ལ རྩེར སོན ཞིང སྤུས ཀ ལེགས པའི ཡག སྐོར ལམ ཐིག འབུར དུ ཐོན པ བྱས ཏེ ཉེ སྟོང གསུམ ཕྱི ལོར སླེབས སྐབས རིག གནས སྟོབས ལྡན ཁུ དང ཡག སྐོར སྟོབས ལྡན ཁུ གཞི རྩའི ཆ ནས སྐྲུན ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཡིན པ
1: རེད ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯃꯛ ꯁꯨꯛꯆꯤ ꯆꯦ ꯁꯝꯅꯤꯡꯆꯦ ꯆꯥꯡꯀꯨꯡ ꯇꯕ ꯁꯦꯖꯤꯛ ꯄꯦꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯆꯣꯃꯛꯀꯤ ꯑꯃꯟ ꯆꯣꯛꯀꯤꯠꯇ ꯑꯔꯤ ꯊꯥꯔꯇꯨꯜ ꯑꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯂꯥ ꯗꯣꯡꯗꯛ ꯇꯪꯣꯆꯤꯡ ꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤꯟ ꯑꯃꯛꯇ ꯇꯤ ꯇꯨꯛ ꯌꯔꯤꯟ ꯂꯥ ꯗꯥꯟꯁꯤꯟ ꯁꯥꯆꯨꯜ ꯄꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯝ ꯆꯣꯟꯁꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯤ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯕ ꯖꯨꯂꯤꯌꯣ ꯑꯔꯕꯁꯨꯅꯤ ꯇꯣꯟꯇꯤ ꯊꯥꯂ ꯈꯦꯂꯤꯟ ꯁꯤ ꯃꯤꯄꯥꯔꯤ ꯑꯔꯤ ꯇꯣꯡ ꯌꯨꯡ ꯑꯃꯛ ꯆꯄꯨ ꯤ ꯆꯤ ꯁꯝꯅꯤꯡ ꯅꯤꯟꯗꯤ ꯋꯔ ꯑꯔꯤ ꯑꯃꯛ ꯀꯤ ꯆꯣꯡꯂꯤ ꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯕꯖꯥ ꯇꯪꯅꯤ ꯆꯥꯔꯤꯡꯥ ꯌꯤ ꯇꯂꯝ ꯂꯥꯝ ꯖꯔꯇꯨꯛ ꯇꯪ ꯁꯝꯕ ꯃꯥꯁꯜ ꯀꯥꯛꯇꯝ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐ ꯆꯣꯁꯨꯡ ꯃꯁꯥꯋꯤ ꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯤꯛꯀꯤꯡ ꯒꯖꯨꯜ ꯅꯤꯄꯥ ꯈꯨꯔꯇ ꯆꯤꯑꯣ ꯆꯤꯕ ꯖꯨꯗꯣꯕꯥꯔꯤ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯟꯗꯜ ꯄꯣꯠꯇꯤꯡ ꯑꯂꯥ ꯀꯆꯤ ꯏꯅꯤꯟ ꯇꯦꯔ ꯑꯗꯥꯟꯖꯤꯟ ꯆꯦꯞ ꯁꯥꯆꯨꯜ ꯀꯪꯔꯣꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯔꯣꯡ ꯆꯪꯃꯔ ꯇꯦꯃꯥ ꯅꯤꯠꯇ ꯊꯦꯇꯛ ꯆꯣꯞꯄꯤ ꯂꯟꯆꯥ ꯂꯣꯛꯆꯤꯟ ꯁꯤꯕ ꯖꯨꯗꯣꯕꯥꯔꯤ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯒꯦꯁꯂꯝ ꯇꯤꯟꯆꯨꯛ ꯆꯦ ꯖꯦꯀꯕ ꯗꯦꯟꯆꯤꯛ ꯇꯤꯡ ꯁꯦꯟꯗꯜ ꯁꯆꯤ ꯑꯌꯣꯟ ꯂꯦꯡꯀꯤꯡ ꯀꯇꯨꯁꯤ ꯅꯤꯟꯗꯔ ꯊꯥꯕꯁꯨꯛ ꯌꯨꯡ ꯆꯦ ꯒꯃꯛꯇꯕ ꯆꯥꯝꯖꯨꯛ ꯁꯤꯄꯥꯇꯦꯟ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯇꯪ ꯑꯔꯤ ꯒꯦꯟꯖꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯜ ꯆꯦ ꯅꯪꯗꯨꯟ ꯑꯪ ꯇꯪꯄꯣ ꯇꯦꯝꯕꯤ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯆꯤ ꯑꯔ ꯇꯪ ꯒꯦꯁꯔ ꯆꯤ ꯁꯥꯀꯜ ꯆꯦꯡ ꯒꯒꯨꯜ ꯊꯥꯕꯁꯨꯛ ꯆꯦ ꯊꯟꯗꯜ ꯂꯥꯞ ꯇꯣꯔꯁꯤ ꯆꯥꯅꯤ ꯅꯤ ꯇꯨꯡ ꯇꯟꯖꯤꯡ ꯃꯁꯜ ꯆꯤ ꯕꯖꯨꯗꯣ ꯄꯥꯔꯤ ꯑꯔꯤ ꯆꯣꯡꯇꯨꯡ ꯊꯦꯔꯨꯝ ꯄꯨꯏ ꯆꯤ ꯁꯝꯅꯤꯟ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯋꯥꯔ ꯆꯦ ꯒꯦꯟꯖꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯜ ꯆꯦ ꯐꯦꯔꯃꯕ ꯗꯦꯂꯒ ꯏꯝꯕꯥꯇꯤꯡ ꯀꯔꯤꯀꯨꯔ ꯁꯥꯔꯄꯤ ꯒꯦꯟꯖꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯜ ꯇꯤ ꯒꯖꯥꯡꯀꯨꯔꯟ ꯗꯤ ꯕꯁꯥꯟꯖꯤꯛ ꯂꯥꯝ ꯆꯤꯛ ꯗꯖꯨ ꯌꯣ ꯆꯤꯟꯆꯨꯂꯥ ꯃꯪꯔꯇꯨꯡ ꯒꯣꯊꯃꯥꯇꯒ ꯍꯣꯔ ꯃꯣꯆꯨ ꯆꯣꯡꯒꯤ ꯊꯃꯅꯤꯇ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯀꯨꯟ ꯆꯦ ꯖꯦꯔꯤ ꯆꯤꯕ ꯖꯨꯂꯤꯌꯣ ꯅꯤꯟꯇꯔ ꯑꯔꯤꯕ ꯖꯦꯆꯨꯛ ꯆꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯟꯆꯨꯛ ꯃꯦꯄꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯟꯆꯨꯜ ꯆꯤꯛꯂꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯟꯆꯝ ꯁꯨꯡꯣꯆꯤꯡ ꯇꯤ ꯒꯃꯒꯤꯟ ꯑꯔꯤ ꯆꯣꯡꯇꯨꯡ ꯊꯦꯔꯨꯝ ꯄꯨꯏ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯂꯥ ꯇꯈꯤ ꯆꯣꯄꯤ ꯒꯪꯆꯤꯔ ꯆꯥꯛꯀꯤ ꯕꯁꯨꯋꯥꯇꯤꯡ ꯊꯦꯔꯨꯝ ꯄꯤ ꯀꯩꯔꯤꯟ ꯂꯥ ꯃꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯆꯨꯜ ꯄꯤꯋꯥꯟ ꯆꯤꯛ ꯖꯦ ꯔꯦꯋꯥ ꯇꯣꯝꯄꯥ ꯇꯤꯟ ꯆꯦ ꯁꯝꯅꯤꯟ ꯊꯥꯃꯤ ꯀꯣꯡꯊꯨꯡ ꯆꯥꯕꯖꯛ ꯁꯤꯄꯤ ꯋꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯦ ꯆꯣꯡꯁꯨ ꯒꯕꯖꯤ ꯆꯨꯡ ꯀꯪ ꯒꯕꯗꯥ ꯗꯝꯕꯔ ꯆꯣꯡꯁꯨ ꯒꯕꯖꯤ ꯆꯨꯆꯤ ꯌꯥꯡ ꯌꯔꯪ ꯁꯤꯟ ꯆꯦ ꯃꯥꯆꯤ ꯅꯝ ꯆꯦ ꯇꯦꯆꯤꯜ ꯆꯣꯡꯁꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯀꯨꯡ ꯇꯤ ꯑꯒꯨꯔ ꯅꯤ ꯇꯤꯡ ꯁꯔ ꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯔ ꯆꯤꯛ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯆꯤꯛꯇꯤꯟ ꯅꯔ ꯑꯒꯨꯔ ꯒꯕꯖꯤ ꯀꯣꯇꯤ ꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯥꯔ ꯅꯤ ꯁꯝꯕꯤ ꯑꯕꯖꯥꯆꯥ ꯅꯤ ꯇꯤꯡ ꯇꯪꯆꯨ ꯒꯕꯖꯤ ꯆꯤꯛ ꯄꯥꯔꯤꯌꯣ ꯕꯗ ꯖꯦꯄꯔ ꯆꯣꯡꯁꯨ ꯒꯕꯖꯤ ꯆꯨ ꯆꯦ ꯂꯣꯟꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯨꯟ ꯊꯥ ꯤ ꯃꯥꯆꯤ ꯅꯝ ꯆꯦ ꯇꯤꯆꯤꯜ ꯆꯣꯡꯁꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯀꯨꯡ ꯇꯤ ꯑꯒꯨꯔ ꯆꯤꯛ ꯇꯤꯡ ꯁꯔ ꯕꯖꯤ ꯂꯔꯀꯥꯔ ꯆꯤꯛ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯆꯤꯛꯇꯤꯟ ꯅꯔ ꯑꯒꯨꯔ ꯒꯕꯖꯤ ꯀꯣꯕꯗꯨꯟ ꯇꯤꯡ ꯁꯔ ꯕꯖꯤ ꯂꯔꯀꯥꯔ ꯆꯤꯛ ꯁꯝꯕꯤ ꯑꯕꯖꯥꯆꯥ ꯆꯤꯛ ꯇꯤꯡ ꯇꯪꯆꯨ ꯒꯕꯖꯤ ꯒ ꯄꯥꯔꯣ ꯄꯥꯔꯤ
0: ꯁꯥꯡꯈꯣꯂꯥꯟꯖꯤ Tangdiya Sanjir Nyamjok Lensan Shichar Song. Lensan Daga Zomjig Banan Jigtsu Jetang. Dandador Jetang Rinchen Tsoni Jinamba Tsu Nyanlam Dashinayin. Chichigni Mamtata Rangrin Tanlamjia Lensan Jantang La Sambar Gapsishia.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

0: ལོ་ཆུང་ ཇོ་ནི་ ལོ་རྒུན་ ཇེ་པི་ ཤིང་འདེར་གེ་ ཆ་ཐན་
1: གམ་མ་བ་ལོག་གེ་ བ་ལ་བ་ཇེ་པི་ ངོ་མེ་ཕྱ་ལམ་ཟང་
0: ཇོ་ནི་ ཤིང་འདེར་ ལམ་ཟང་

རེ ཅོག པན པ ཐང དེ ཟུན ཤིག འཇིར ལམ སང གི ལེན ཚན ནང དེ ཤིག འཇིར དང རེ བའི ནང དོན ཁག གསུམ གོ དྲག ཤི ཡོ ནང དོན དང པོ དེ ཅི ཅི ཁ ཐག ལག ཚ ལ དེ ནེ ཚོ སར བ དོ པ ནང དོན ན ཉི པ ཝ ལི ཤང ཟི ཀྲུང སིབ དར པེ ལ ཤིག འཇིར ཅི རི མོ དྲི ནང དོན སིམ པ ཤི བ ལེ ཟི པི ཐོར གང གི ཅིན ཁམ བ ཧོ ཅི ཤག ནེ ཤིབ ཐི ནང དོན ཁག ལ སམ པར གབ སི ཤི

0: ལྟེ རྒྱལ རོགས སྐྱོར དང ཁ ཏ རོགས སྐྱོར གྱི སྲིད ཤེས འོག པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ས གནས ཤིང ལེད
1: པའི རྟག གསོ སྐྱོང བྱས པ དང གནའ བོ མེ པོ གོང མ རྣམས ཀྱི དུས ནས རྒྱུད ཡོང བའི ཤིང གཟུགས ལག རྩལ ལ འབད བརྩོན བྱས ཏེ མ ལྷོ བར རང སྐྱོང ཁུལ རིམ པའི ཤི བཞག རིག གནས རྒྱུན འཛིན པ ནས ཚོ སྔོན ཞིང ཆེན རིམ པའི རྒྱུན འཛིན པར ལྡན པ དང ཁོང གིས ཤིང ལེད ལག རྩལ རྒྱུན འཛིན བྱེད ཆེད སློབ མ མང པོ གསོ སྐྱོང བྱས པ དང ཤིང གཟུགས ལས གཉེར བ རྒྱ ལག ཙམ ལ དུས ཐོག ཟ བཟུང གནང ཞེ རྒྱུན ད ཞན ཚ རྫོང གི ཉ མོ གྲོང ཚོ དང དྲི ཤེ གྲོང ཚོ ཤིང ལེད རིག གནས ནི ལོ རྒྱུས ཀྱི རྒྱུན རང ཞིང རིག གནས ཀྱི རྫོང ཐུག པར བྱེད སྲིང ཤིང གོ གང ལ གཏུག པའི དཔེ ལྟར ཁོང ཚོ ཡ མེད ཀྱི ཤིང ལེད ལག ཙམ དན ན ཝུ ཟུང གཙང གི ས ཆ ནས རྒྱང བར བྱེད ལ ཁོང ཚོ ཤིང གོ སྟེང དང ཐུག ཐེན སྟེང ཁང པ ལེ སྟེང རི མོ ཕབ སྟེང ཚོན ཚུ ཞིག སྟེང སོགས ཕྱོགས གང ཅིའི ཐད ནས ཝུ ཟུང གཙང གི ཡི སྟེང ཆ འདྲ བར སོང ཚེ ཧ དོ རྒྱུ ཡི ཉི སྟོང ཉི ང ལོར ཤིང གཟུ ཐན ཚོགས ཚུགས པ ནས བཟུང ཤན ཚེ ཤིང ལེ ལེ རིགས ཕེ རྒྱུ ཚད ལྡན དུ ཕྱིན པ དང ཤིང ལེ རིག གནས ཐོན ལེ ཅན ནས ཚོང ལེ ཅན དུ གྱུར བ ཤིང ལེ ཤི ཟག རིག གནས རྒྱུན འཛིན དང ལེ ཤིག བཟོ བ ཇེ མང ནས ཇེ མང དུ འགྲོ བར ལེར ཐག ཡག པོ སྐྲུན ཡོད ཅེས བཟོ ད ལྟ ཤན ཚ རྫོང ཡོངས སུ ཤིང གཟུ རིབ རྒྱ ར རྒྱ སུ རྒྱ དྲུག ཡོད པ དང མར ལོ རི ཆ སྙོམ ཡོང འབབ སྒོར ཁྲི དྲུག ལེ དགོ ཡོད སུ ཇིན གྱི བུ ལུ ཤིང གཟུ ལག ཚ རྒྱུན འཛིན དང གསར གཏོད ཁྲོད དུ ཕ ཡི ཁེ ཟག རིག གནས རྒྱུན འཛིན དང སྲུང སྐྱོབ བྱས ཡོད པར མ ཟད མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབབ ཕར སྣོན བྱུང བ དང ཀྲུང སེབ དར སྤེལ གཏོང བར ནུས པ འདོན ཐུབ པའི ཆད ལྡན ཐོན ལས སུ གྱུར ཡོད

ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད རེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ཉེད ནོར་ནག་ལ ཐོར་གང་གི ཏེ་སང་ ཤིན་བོ་ཅི་ཡོ་པ་དང་ གང་དེ་ལི་པུ་ཐོག་གི ཆ་ཁེ་ཚང་མ་ ནོར་ཡིན་ཤིང་ ཤ་བ་ཡིན་ཚུ་སམ་ཐུན་འཇོག་པ་ནམ་ཅིང་ཡིན་ཡབ་ཞོན་ན ཏ་ཤི་པི་ཡ་ཡང་ནོར་ཆེ་པ་ཁེ་ཡིན་ ནོར་ནག་ཤི་ཁོག་གི་ལུན་ཅི་ཤི་ཁེ་པ་བ་རོ་ལོ་ཏེ་ནམ་ཅེ་ཅི་ལུ་ཤི་ཏ་ཁ་རང་ ས་ཁོང་མན་ཇ་བི་ནོར་ནག་གི་ཐ་ཁ་དང་དེ་ཤི་བི་ཆེ་ཤི་ལ་ཤོག་ཡོང་ནི་ཏོ་ཤི་བ་ནང་ནེ སུ་ཅིན་ཅི་ ལག་ཚ་བ་ཅིན་ཅིན་དང་བ་ཇེ་པེ་ཏེན་ཤི་ཉེར་ཤི་ལ་ཕེབ་དེ་ཤིམ་ཅི་གི་ནང་ཁར། ཇ་བོ་མར་གི་ཉི་ཅི་ལག་ཧི་ཡ་ཇེར་ཚ་པ་མང་པོར་ཟན་ཅི་ཤིན་ཐར། ས་ཏོ་རང་ཅིན་དང་བི་ཚུ་སམ་ཐུ་ཟང་དོ་ཅེ་དང་ཅི་ནོར་ནག་ཤི་ཁོག་ཅེ་པི། ཚེར་སུན་རིག་ཏོ་ཐོན་ཅེ་དེ་ཡ་དེ་ལག་ངང་ཆོམ་རི་ཐོག་དུན་ཐ་པ་ཤོང་ཡོ། ཤི་ཏོ་ཤོང་རི་ཅིག་ན་ཤི་ཁོག་དེ་ནང་ནོར་ནག་ཤི་བི་མ་ཅི་ཡ་བ་ཇེ་ཅི་ནང་ཟོང་ཡ་དེར་ཚ་དེ། ཐོ་མི་ཡ་ཇ་ཆ་ང་བསེ་ནི་ཡ་ཇ་ཆ་དེན་ཤི་བར་རམ་ཅིན་ཐོར་ཤིན་པ་དང་ཐར་ཐི་ཀ་མིག་ཚན་ན་ཇ་ཆ་གབ་ཤི་སམ་པ་ཤ་ཇེ་དང་ཨ་ཇ་ཆ་ཚང་མ་ཇར་ཅི་ཆ་ནིན་ཚུ་སམ་ཐོ་ནི་ལིན་ཐ་པ་ཤ་ཇེ་དེ་རེ། ཨ་ཇུ་ཤི་ཁོག་གི་སུ་ཅིན་ཅི་ལོང་ཏ་ཟོ་ཨ་ཕ་ཏ་ཏོང་པར་ན་དེབ་ཏང་ཡི་རི་ཁོ་བ་ཚུ་བི་ཁོ་བ་དེབ་ཅིན་རིག་ནི་ཤི་སུ་སོག་ཅི་ཆ་པ་ཁོང་སོང་གུ་ཤོ་ཚང་མ་ཟང་དོ་ཏང་ཅི་དང་ཤ་ཏ་ཡིན་བེ་ངེན་དན་ན་ཝོ་ཁོག་གི་སར་ཏོ་ཐང་ཨ་ཉི་པ་ཡིན་ཉམ་ཅིན་དེ་འཇོག་པི་ཅན་ལི་ང་རང་ཅིན་ཚར་ཡོང་ཨ་ཡིན་བེ་ངེ་ཅིན
མིའི བར ལུགས ཤིག སྟོང སྲིམ གྱ ལག གི ལོ རྒྱ ལྡན ཡོད ད ཐེངས སར དང འགྲེམ པེ བྱས པའི སམོ གང དག ཞན གྱི ནོར ནག ཤི ཁོག ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྲེལ བལ ཧོང ཡིག དེ ཚོན རྟགས ཐོན འགོ ལག ཆེར དང ཞིང ལས ཐོན རྫས ཀྱི ས ཁམས ཚོན རྟགས ཐོན འགོ ལག ཆེར སོགས འབྲེལ བལ ལག ཆེར རག ཡོད ལ ཨེས ཟི ཨེས ཞིབ བཤད ཚན ལན ཧན ཤིང ཐོབ ནས དེའི ཐོན སྐྱེད རྒྱུད ཁྲོད ཁོ རིག སྲུང སྐྱོང ལ འགན ལེན གང ལེགས ཐུབ པ དང ཐོན རྫས ཀྱི སྤུས ཚད རྒྱལ སའི ཚད གཞིར སླེབས པར འགན ལེན གང ཐུབ བྱས ཡོད

ཁོང གི ཤལ ལེ ཤེ དེ ཤེ ཅི དེ ཅིག ཉམ ཅུ ཅི ཤུ བེ ཡིན ཁོང ཅུ ཅེ བེ ང ཅོ པང ཤུ ཡོ གི ཀྱང སུ སེ སང ལ ལ ཀེ སུ ཁྲིབ སུ ཐང ལ ཀེ སུ ཛོ ར ཅུ སིང སིང གོ ཉེ ཅུག པ མ ན ཨ ཅུ ལ ནེ དེ བེ ས ཅ ཤེ ལེ ཐང པ ཤེ གི ཕུང བེ ནང ལ ད བུ ལ ལེ ཚར བ སི ཁོ ཤ ཤམ ལེ ཡིན མོ ཐུ ཙམ པ ནུ བ ལ ཀེ ཕན ཅོང ཤི ཚ ཆོང གི ཤེ ཐོ མོ ཟོང རུ
年不赢呢，咋不赢不康熙了呀？写字明着呗，连写点的许多，提及，你们就学赢。

ཚེ ཤུང ལ མང་རོ མིགབེ ཤ ལ མང་རོ ངམེ ཚེ ལ མ རྒྱ ཡོང གོང ནག ཇོང སེ མེ ཏོང ཡོང གོང ཀར་མ ཏུ ཡི རྒྱ ཡོང གོང ནག ཇོང སེ མེ ཏོང ཡོང གོང ཁོ ད བེ ག ཆི ལ ཆུ ཨོང ལེ ཨོང ཐ རིན ཡེ ཁ གུ ཁེ ཐ རིན ཡེ ནག ཁོ ན ཐ རིན ཡེ ཁ གུ ཡུ སེ ནང དུ ཁོ ཙམ བུ ལིང གི ཆ ཡང ཁོ ཆུ གུ ཕང ཇུ ནང ནེ ཆ ཡང ཁོ ཁ གུ ལེ སུམ གི རེ རེ ཁ གུ ལེ སུམ ཁོ རེ རེ སེ ནང་དུ ནམ་ལ་ཡེ ཤམ་ལ་ཡིན་བེ་ཡིན་ན ཁེ་ཆེན་བེ་གབ་གི་ལེ་ཤེ་གི་ ཉམ་ཅུ་ཤ་ཡིན། ཐེ་ཡང་ཙང་བ་ནོ་བལ་གི་ ཕན་ཇོ་ཤི་ཙ་ཏོང་གི་ལེ་ཤེ་ཐོང་མུན་ཁུ་ནེ། དུ་རི་ནང་བེ་ལེ་ཤེ་དེན་ལེ་ཅི་རེ་དུ། ཁེ་ཆེན་ཡ་ཤུ་བེ་ཡིན་ན ཁེ་ཆེན་ཡ་ཏ་མི་ན་ཟོ་ཡོ་རེ། དེ་ན་ཆ་ཆ་བེ་ཡིན་ན ཤིང་གེ་དེན་ནེ ལོ་དོ་སིམ་ཅེ་ལ་ཁེ་ཆེན་ཡ་གི་ཁེ་ཡོ་རེ་ལ། ཡ་གི་རི་དེན་ནེ སིམ་ཅེ་ལ་ཡ་ ཅི་བོ་ཁེ་ཆེན་ཡ་གི་ཁེ་ཡོ་རེ། ཡ་གི་ཡུ་ཐང་དེན་ནེ སིམ་ཅེ་ལ་ཡ་ དུ་རི་ཁེ་ཆེན་ཡ་གི་ཁེ་ཡོ་རེ། ཁེ་ནི་མི་ན་ཟོ་ཡོ་རེ། ཤུ་ཟ་ཨིན་ན་མ་ནམ་ཆུ་ཁེ་ཆེན་བེ་གབ་གི་ལེ་ཤེ་ཅིག་ལ་ཡ་སེན་ན།

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི
0: མང་གི་ཅིག་ཨན་ཅིག་ང་ཚོ་སན་ནེ་དག་ཅིག་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོགས་ཅིག་ལེ་ཤུག་མིན་ཡ་དུ་ཅིག་ཨན་ཁེན་གི་ཤ་ཅིག་ཨལ་ལེ་ཡུ་ཅིག་ཨན་ཅིག་ཆ་ཡིན་པོ་ཨན་དེ་ན་ནེ་ཡ་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོ་ནེ་ཅིག་སོ་སོ་ལེ་གི་དེ་གཤིན་ཡོབ་དང་ནེ་ཡ་ཅུ་ཉ་ཅིག་ཨན་དེ་ལག་དེ་དེ་ཡ་ལབ་ཡ་
1: ཁྱི ཕྱི་མི་ཁང་གི་ཅིག་ང་ཚོ་སན་ནེ་དག་ཅིག་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོགས་ཅིག་ལེ་ཤུག་མིན་ཡ་དུ་ཅིག་ཨན་ཁེན་གི་ཤ་ཅིག་ཨལ་ལེ་ཡུ་ཅིག་ཨན་ཅིག་ཆ་ཡིན་པོ་ཨན་དེ་ན་ནེ་ཡ་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོ་ནེ་ཅིག་སོ་སོ་ལེ་གི་དེ་གཤིན་ཡོབ་དང་ནེ་ཡ་ཅུ་ཉ་ཅིག་ཨན་དེ་ལག་དེ་དེ་ཡ་ལབ་ཡ་
0: ཁྱི ཕྱི་མི་ཁང་གི་ཅིག་ང་ཚོ་སན་ནེ་དག་ཅིག་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོགས་ཅིག་ལེ་ཤུག་མིན་ཡ་དུ་ཅིག་ཨན་ཁེན་གི་ཤ་ཅིག་ཨལ་ལེ་ཡུ་ཅིག་ཨན་ཅིག་ཆ་ཡིན་པོ་ཨན་དེ་ན་ནེ་ཡ་ཤིང་ཏོ་མང་ཚོ་ནེ་ཅིག་སོ་སོ་ལེ་གི་དེ་གཤིན་ཡོབ་དང་ནེ་ཡ་ཅུ་ཉ་ཅིག་ཨན་དེ་ལག་དེ་དེ་ཡ་ལབ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁོ་ཡ་ཨ་ཏ་ཏོ་སེག་ལེན་གེལ་ཡ་ཁོང་གི་ཤལ་ལེ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅི་དེ་ཅིག་ཉམ་ཅུ་ཅི་ཤུ་བེ་ཡིན་ན་ཁོང་ཅུ་གེ་བེ་ང་ཅོ་པང་ཤུ་མོ་ཡུ་གི་གང་སུ་སེ་སང་ལ་ལ་གེ་སུ་ཆེབ་སུ་ཐང་ལ་གེ་སུ་འཛོ་རྭ་ཅུ་སིང་སིང་གོ་ཉེ་ཅུག་པ་མ་ན་ཨ་ཇུ་ལ་ནེ་དེ་བེ་སག་ཅ་ཤེ་ལེ་ཐང་པ་ཤེ་གི་ཕུམ་བེ་ནང་ལ་ད་
rungmashang ujian chungzu ne durubshubi yajik shelay le xie da duksi nyenpa yinna jabu yinpa kanshila ya xie zi minjabwe le xie tindichidu tijik nyamjushu.

མམང མང ཚོགས ལ ཐོམ སྣང སྔར ལས མང བ ཡོད པ བྱེད དགོས འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང དབྱང གི ཕྱོགས ཡོངས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ འགོ ཁྲིད ཚོ སྲུང གི ཚོགས འདུ ཐེངས བཞི པ དང བཞི ཤིག པ ཉེར གསུམ པ གསུམ བཞི པ བཞི ཀྱི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ལས འགན ཁག ཚན རིག དང མཐུན པར ཞིག ཅིར འཆར འགོད ཀྱིས ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱད པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པ དང བཞི བའི བསྒྱུར བཅོས བྱེད ཐབས མཐུན སྦྱོར ངང ཡག པོར སྤེལ ནས ཁྲིམས སྐྱོང འོག བསྒྱུར བཅོས ལ སྐུལ འདེད དང རྒྱལ སྲིད ཁྲོད ཁྲིམས སྐྱོང འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ དང གཙོ གནད འབུར ཐོན དང དམིགས པ ནད ཕུག གནད སངས ངེས པ གནད ལ མཁས པ བཅས བྱས ཏེ མང གིས འབུ ཕྱོགས སང དོན གྱི གོ འཕེལ ལ མང ཚོགས ཀྱིས ཁས ལེན པའི ཐབ གོ སྲོག པོ དང ཐུག པོ ཁག ཞིག འདོན པ དང རྒྱལ སྲིད ཀྱི ཐོག མའི ཞི ལས ཞིག དང ཐན ཞིག གི ཞི ལས ཞིག བར གྱི འབྲེལ བ ཐག སྲོ ཡག པོ བྱས པ བར དུ འགག པ ཆེད དུ གསོ པ ལེགོ མི བཙུན པ བཀག འགོག བྱས པ བྱས ཀྱི ཐོག ནས རྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱས རྗེས རྒྱུ སྤུས བཟང པོ སྒོ ཀུན ནས བརྟན ཏེ མི དམངས མང ཚོགས ལ ཐོམ སྣང སྔར ལས མང བ ཡོད པར བྱེད དགོས གཉིས ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས གཞིའི ཐབས ཤེས ཀྱི གོ པ དོན འཁྱོལ མཐར ཕྱིན བྱས པའི མཐོ ཚད ཐོག ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱས པའི གནད ཆེ གོ གནས དང ནུས པ བསམ མོར ཤེས པར བྱས ཏེ སྙིང སྟོབས དང བློ ཁོག ཤེར བཅས ཀྱིས རང རྟོགས ངང རྒྱུར བྱེད ཀྱི བསམ གཞིགས བྱས ཏེ ལས དོན འཆར འགོད དང སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང རྒྱུར བྱེད ལ འགོ ཁྲིད དང འཆར འགོད སྐུལ འདེད དོན འཁྱོལ བཅས བྱས པའི ནུས པ དང ཕྱི ཚུལ ཟམ མི ཆད པར ཐོར འདེད གཏོང དགོས ཤིང མི དམངས ལ རིན པོ གང ཡོད ན རྒྱུར བྱེད ཀྱིས ཡ ལན དེ སྤྲོད ཐུབ པ བྱེད དགོས གསུམ རྒྱུར བྱེད གང བྱེད དེ འཕེལ རྒྱས ལ གུ ཤུ གསར པ ཁ སྣོན རྒྱག པར ཕན ཐོགས ཡོད པའི ཕྱོགས སུ སྤེལ དགོས པ མ ཟད ཕྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང ལྡན སྲུང སྐྱོང བྱེད པར ཕན ཐོགས ཡོད པའི ཕྱོགས སུ སྤེལ དགོས པ དང སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གསར གཏོད བྱེད པའི སྟེང ནས འདོན ཕྱོགས ཀྱི གྲུབ ཚུལ རང བཞིན གྱི རྒྱུར བྱེད ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར དོ སྣང བྱེད དགོས ཤིང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར འགོག རྐྱེན བཟོ བའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི གནད དོན ཤུགས བརྒྱབ ནས ཐག གཅོད བྱེད དགོས མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ དེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལྷུ ཚིགས ཁག ཀུན ལ མངོན ཐུབ པར བྱས ནས མི སེར གྱིས སེམས ཁུར གང བྱེད དང རེ བལྟས གང བྱེད ལ རྒྱུར བྱེད ཀྱིས དམ འཛིན དང སྐུལ འདེད གཏོང ཐུབ པ བྱས ཏེ རྒྱུར བྱེད ལ བརྟེན ནས མི དམངས མང ཚོགས ལ ཐོམ སྣང སྔར ལས མང བ བཞིན དགོས རྒྱུར བྱེད ཀྱི ལས ཀ ཕྱོགས བསྡོམ དང ཕྱིན འགོ ཡག པོ བྱ རྒྱུ དེ སང ལོ དང ཕྱིན ཤ ཀྱི རྒྱུར བྱེད ཀྱི ལས ཀ ཡག པོ སྒྲུབ པར དོན སྙིང ཆེན པོ ལྡན ཡོད པས ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམ དང རིགས ལམ ལེགས འགྱུར གཙོ གནད འབུར འདོན བཅས བྱས ཏེ རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཕྱི བྱེད ཕན ནུས ཆེར སྐྱེད དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཕན འབྲས མཐོ བའི རྒྱ སྐྱེད རྒྱུར བྱེད ཀྱི སྣེ ཁྲིད ནུས པ འདོན སྤེལ བཅས བྱེད དགོས པ དང དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ལ གུ ཤུ ཁ སྣོན རྒྱག པར ཕན ཐོགས ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང ལྡན སྐུལ སྤེལ གཏོང བར ཕན ཐོགས ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང ཆེ རུ གཏོང བར ཕན ཐོགས ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ རྒྱ ཤས ལས བྱེད པ དང མང ཚོགས ཀྱི བརྩོན སེམས སྐུལ སློང བྱེད པར ཕན ཐོགས ཡོད པའི རྒྱུ སྐྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ བཅས ཡིན

རང ངེ གསར ཤེ ཤེ ཕོ པེ གོ ནེ རྒྱར ཤེ ཅེ གན དེལ པ དང ལག ལེན པ ཤེ གི དེ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང དབྱང གི ཤུག ཡིན རྒྱར ཤེ ས པེ གོ ཁྲི ཚོ སོང གི དེ ཚོ ཐང ཞིག ནི པ དང ཞིབ ཞི པ ཉེར ཤིག པ ཉེར རྒྱ པ སོག ནི པ སོག སིམ པ སོབ རྒྱ པ ཤེ ཅེ ཐོག ནང བའི སོང ཤེ ཅེ ན དེ ཡིན ཤི རིམ པ ཁག གི གོ ཁྲི ལེ ཤེ པར སློབ གསོ གཏོང བ དང ཕེ ཁྲི ཤེ དེ རང རྟོག ངང ཤོག ཡིན བཞི ཡི ཐབ ཤི ཀྱི གོ པ ཤེ དེ བསམ བློ ཤིག ཆར ཤི དགོས པ དེ རྒྱར ཤེ ཀྱི ཤི ཡོང ཡང དག པར ངེས དགོས པ དང རྒྱར ཤེ ཀྱི ཤི ཡོང སྟེང ནས ཁེ ཕན གྱི འབྲེལ བ ལེགས སྒྲིག བྱེད པར ལྟ སྟངས འཛིན དགོས ཤིང རྒྱར ཤེ ཀྱི ཁྱོན ཡོངས ལ ཕན ཐོག ཡོད པ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས ཡོང བར ཕན ཐོག ཡོད པ རང ཁོང རྟོག དང རང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ འཐུས ཚང ཡོང བར ཕན ཐོག ཡོད པ བཅས ཡིན ཕྱིན ཚང་མི རང རྟོག གི རྒྱལ ཤེ ཀྱི ཤི ཡོང ལ བརྟན དགོས ཤིང རྒྱལ ཤེ ཀྱི ཤི ཡོང ལ ཞམ དག ཤེ དགོས པ དང རང ངེས གསར ཤེ ཤེ ཕོ པ དང གནད དོན ལ གདོང གཏོ ཕོ པའི ཐོག ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཤེ ས པེ ཤེ པའི བྱ བ ཆེན པོ འདི ཐུན མོང ཐོག ཡག པོར བསྒྲུབ དགོས ཨ་ནི གོ ཁྲི ལེབ ཤེ པའི ལོ ཟུང ལ ནན ཏན དང དབང ཚོ ལ ནན ཏན རང ཤིན ལ ནན ཏན ཤེ ཤེ ཐུབ ཡོད མེད དང ལས ཀ དྲང པོ དང ལེན ཟེ དྲང པོ མི ཀྲང པོ ཅེས ཤེས ཐུབ ཡོད མེད ལ ཆ མཚོན ན ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར ཤེས གསར སྤེལ བྱེད པ ནི ཉམས ཚོད ཆེན པོ ཞིག ཡིན ནན གསུམ ཀྲང གསུམ གྱི བླང བྱ དེ རྒྱུར ཤེས ཤེས རིམ ཧྲི བར སྐྱེ ཞིག ཏུ ལྟར དེ རྒྱ ཤེས ཏང ཡོན དང ལས བྱེད པ ཤི དང ཁྱད པར དུ འགོ ཁྲི ལས བྱེད པ ཧེ ཁྲི ཅི དངོས ཐོག བདེན འཚོལ དང བདེ གཉེར དངོས སྒྲུབ ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བའི ཐོག ནས རྒྱུར ཤེས ལ གོ བ བདེན ཐུབ ཞིག ལེན དགོས པ དང རྒྱར ཤེས ཇིན གུལ བདེན ཐུབ ཅིག ཤེས དགོས ཤིང རྒྱར ཤེས དོན ཆུལ བདེན ཐུབ ཅིག ཤེས དགོས ལ རྒྱར ཤེས ཀྱི རྐན དེར པ ཤེས དགོས པ མ ཟད རྒྱར ཤེས ཀྱི ལག ལེན པ ཡང ཤེས དགོས གསུམ ས ཁུལ ཁག དང སྡེ ཁག སོ སོས ཁྱོན ཡོངས ཀྱི འདུ ཤེས དང འགན འཁྲིའི འདུ ཤེས བརྟན པོ སྲུང དགོས པ དང རྒྱར ཤེས དམ འཛིན བྱ རྒྱུ དེ ཆབ སྲིད ཀྱི འགན འཁྲི གལ ཆེན ཞིག ལ བརྩི ནས རྒྱར ཤེས ཀྱི ཆུ སེམས དང གདེང ཚོད ཞེ བརྟན དུ གཏོང དགོས པ དང རྒྱུར ཤེས སྐུ པེ གཏོང བའི བསམ བློའི རང རྟོག དང བྱ སྤྱོད ཀྱི རང རྟོག ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཤིང རྒྱུར ཤེས ཀྱི སྐུན འདེད པ བྱེད པ མ ཟད རྒྱུར ཤེས ཀྱི ལག ལེན པ ཡང བྱེད པ དང ཕྱག སེར འདེད པའི སྙིང སྟོབས ཀྱིས རྒྱུར ཤེས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དམ འཛིན འགག རྩ དམ འཛིན དང ནད ཁེལ ཤུགས འདོན བྱེད པ ཉ རེ ཁྲག པོ ཐོ ཕོ པ བྱེད ཀྱིས ཕན འབྲས མ ཐོན བར དུ སློབ པ མེད པར འཛིན དགོས ཤིང ཡང དང བསྐྱར དུ འཛིན དགོས ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི འབྲེལ བ སྡེ ཁག ནི རྒྱུར ཤེས ཀྱི འགན འཁྲི བྱེད པོ ཡིན པ དང རྒྱུར ཤེས སྐུལ འདེད གཏོང བའི སྟོབས ཤུགས གལ ཆེན པོ ཡིན སྡེ ཁག སོ སོས བློ རྩ བརྟན པས ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐབས ཤེས བཀོད སྒྲིག ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ བསམ བློ བཅིངས འགྲོལ གཏོང རྒྱུ དང སྤྱི ཚོགས ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས བཅིངས འགྲོལ དང གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུ སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྐྱེ སྟོབས བཅིངས འགྲོལ དང ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ བཅས གཞི རྩའི ལྟ ཕྱོགས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང འགན འཁྲི ཁུར སེམས ཆེར སྐྱེ དང རང ངེས གསར ཤེས ཤེས པའི སྙིང སྟོབས ཤེས རྐྱེ ཀྱིས རྒྱུར ཤེས སྐུ པེ གཏོང དགོས ཤིང སེམས ཐག གཙང ཤེས ཀྱིས བསམ བློ ངོས འཛིན དྲང བར སྲུང བ དང རྒྱུར ཤེས ཀྱི ཤེས ཡོང ལ དམིགས ནས བྱ བ བཙོམ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང བློ རྩ བརྟན པས རྒྱུར ཤེས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དེ དམ འཛིན ཡག པོ བཅས བྱེད དགོས ལྔ ཏང སྲིད ཀྱི འགན འཁུར བ གཙོ བའི བློ མཐུན རྣམས ནི རྒྱུར ཤེས འཛིན ཁ ནན འགག ཡིན པ ལ རྒྱུར ཤེས དེ སྔར ལས གལ ཆེ སར བཞག ནས འཛིན དགོས ཤིང དངོས སུ འཛིན དགོས ལ ཧེ ཁྲི བྱས ཏེ འཛིན དགོས པ མ ཟད ད དུང ཁུར པོ བཞི ཤེས ཁུར ཕོ པ དང ཉ རེ ཁྲི ཤེས ཐོ ཕོ པ བྱས ཏེ ནད ཤེས རྒྱུར ཤེས ངོ ཐོག ནས བཀོད སྒྲིག དང ནད ཤེས བྱས གཞི ངོ ཐོག ནས དམ འཛིན ནན འགག གི ལྷུ ཚིག ངོ ཐོག ནས མཐུན སྦྱོར བྱེད པ དོན འཁྱོལ བྱས ཚུལ ལ ངོ ཐོག ནས ལྟ ཞིབ བཅས བྱེད ཐུབ དགོས པ དང སེམས གནད དུ ཕམས ནས དོན འཁྱོལ ནན འཛིན བྱེད དགོས དྲུག རིམ པ ཁག གི འགན ཁུར བློ མཐུན གཙོ བོ རྣམས ཀྱིས རང རྟོག ངང ཁྱོན ཡོངས ཀྱི མཐོ ཚད ཐོག ནས རྒྱུར ཤེས ཇུས འགོད དང སྐུལ འདེད བྱེད དགོས པ དང དངོས ཐོག བདེན འཚོལ དང བདེ གཉེར དངོས སྒྲུབ འགོ བཟང ཞིག བཟང དང རྒྱུ བཟང འབྲས བཟང ཁ ཕྱོགས འཛིན པ དང ཁུ ལེན ཕོད པ ངོ ཐོག ཧུ སྒྲུབ དང ལས དོན ཏན ཏིག བྱེད ཡོང བར བྱེད དགོས བདུན རྒྱུར ཤེས ནི ང ཚོས ལོ རྒྱུས ཀྱི ཁྱད ཤེས གསར པ ལྡན པའི འཐབ རྩོད རླབས པོ ཤེས བྱེད པའི ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར ཤེས གསར སྤེལ བྱེད པར ངེས པར དུ ཏང གིས རྒྱུར ཤེས ལ འགོ ཁྲིད བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང ངེས པར དུ གནད དོན ཁྲི ཕྱོགས སུ འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ ངེས པར དུ རྒྱུར ཤེས དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ འཛིན དགོས པ
ངེས པར དུ རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཕྱི ཉིད ངོས འཛིན དང གོ སྲོལ བསམ བློ ཞིག པ ར རྒྱུར བྱེད ཀྱི དར ས མུ མཐུད དུ ཐོན པོར བསྒྲེངས ཏེ ཁ ལས མཐོ བའི འགོ ཚུགས སར ལངས ནས རྒྱུར བྱེད ཕྱི འགོ དང སྐུལ འདེད གཏོང བ དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི ངེས ཤུགས བརྟན དུ གཏོང བ རྒྱུར བྱེད ཀྱི སྤོབ པ ཕྱི རུ གཏོང བ བཅས བྱས ཐོག ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞོ རྒྱ པའི ཚུན ལ ཐོབ པའི རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཉམས མྱོང གསར པ ཕྱོགས བསྡོམས དང གོ སྲོལ ཡག པོ ཞིག པ དང ཡངས པ རྒྱར པ དང རྩོམ པ རྒྱུན ཕྱོགས ཀྱི སྒོ ནས རྒྱུར བྱེད དེ བློ རྩ བརྟན པས གཏིང མཐའ ཞིན པར སྤེལ དགོས

རྒྱུ རྒྱུད རེད དེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཆུང ཆིང དེ དག ཤེ ཤིམ ཟིག འཛར ང ནང བའི སོང ཤེ ཅི ན དེ ཡིན ད ལོ ན ཧར ཟིན ཤུག ཡོང ནས རྒྱུར ཤི ས པེ ཤེ པར དོན ཉིང ག ཤི ན དམ པའི ལོ ཤི ཡིན ཤིང དག ཚན རང ཟིན དང ཐེ ཆ རང ཟིན དེ ཁྱུར རང ཟིན ཤི དམ པའི རྒྱུར ཤི ཅི ལེན གན དག དམ ཟིན ལོ མེ ཤི དེ རང གི ཅིན ཟིག གུ དང ཉི སར ཤར ནས ཚན དེ ན ཐོག དེ ཤིན དོན ཅི ཤི གི སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས སངས ཁསི ཁསྲ ཁསྲ རྒྱུར ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁ�

ཚོགས ཐང སོ སྒྲིག པའི ཐོག གནང བའི གསང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན མ ལག ཞན དང ཞི ཡོང ཞན ཐན ཞོར ཞན ཞིག ཡོང རྒྱུར བཙུག ཞིན བྱས པ ནི ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི ནང གནས ཀྱི དགོས མཁོ ཡིན ལ བསྒྱུར བྱེད ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང བའི ཐབས ཤེས གལ ཆེན ཞིག ཀྱང ཡིན བསྒྱུར བྱེད ཇི ལྟར གསར སྤེལ བྱས ན གཞོགས འདེགས ཡོང རྒྱུར དོ སྣང དེ ཙམ བྱེད དགོས ཏེ བསྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱས བྱས གཞོགས འདེགས འཛིན དགོས ལ བསྒྱུར བྱེད དོན འཁྱོལ བྱས པའི གཞོགས འདེགས ཀྱང འཛིན དགོས པ དང བསྒྱུར བྱེད ཀྱི འབྲེལ བའི གཞོགས འདེགས ནི དེ བས འཛིན དགོས པའི ཐོག ནས བསྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱེད ཐབས ཁག སི བྱས སྲོ ཕྱོགས ཐད ཕན ཚུན གཞོགས འདེགས བྱེད རེས དང ལག བསྟར བྱེད རིམ ནང དུ ཕན ཚུན སྐུལ རེས བསྒྱུར བྱེད ཀྱི གྲུབ འབྲས ཐད ཕྱུག ངོ ཕྱུག རྒྱན བཞིན ཡོང བར སྐུལ འདེད བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱས པའི ཕྱིའི དམིགས འབེན ལ བརྟེན ཏེ སྟོབས ཤུགས མཉམ འདོན བྱེད དགོས

ཅིག ཐོར་དིག་ལ་ ཤེ་གིན་སི ཛ་ཏུང་ལ་ ཅ་ཏར་ ཡལ་བཟབ་ཤ་ གུ་པི་ཀོར་རེ རེབ་སེང་གུ་པོལེན་ཅེ ཐོར་དིག་ཏོ་པི་ དེ་ཚོལ་ལེ་བ་ནེ་གུ་ཡོ་ནོ་ཏ་བ་ཀ ཛ་ཏུང་ཐེལ་ནེ་གེན་ལེན་ཅ་ཏར་ཤེ་ཏམ་ཤེ་ན སི ཅ་ཏར་ཏེན་ན་ཏ་ཟུལ་དིག་ཏུལ་ཐོ་མ་གུ རྒྱི་མ་ཏལ་ཀུང་རེ་རྒྱི་ཏོ་ཀུབ་སེ ཆི་ཟང་པི་ནམ་པ་དར་ཉན་ཆུང་ཤེ་ཏབ་མ ཆེ་ཁེ་པ་གུ་སི་རི་གེ་དེན་ཅི་གུ་ར་ཚོ་ཅིག་གུ་ཤུང་དནི་ཇུན་གུ་སམ་ཏོ་ནི་ཡོ་ཀ ཐོམར་ཏ་རང་གུ་ཁན་དེན་ཅི་ན་དག་ཐབ་ཇུ་ཡང་ན་ཐོམར་རང་གུ་ཁན་དལ་པར་སུང་གུ་གུ་སེ་གུ་གུ་ ཇེ་ཏོལ་ ཐོ་མ་གུ་ རྒྱི་ལེན་བི་ཀབ་སེ རང་གུ་ཆིམ་ར་ཡང་ན་ལོབ་ཏ་གུ་སག་ཁན་ནི་སམ་མ་སག་གུ ཉི་པ་ན་ཚོ་ཅིན་དང་ཡེ་ཤི་གུ་དེན་ཆུང་ཤ་གུ ཇེ་ཏོལ་ ཐོ་མ་གུ་ལི་ཁ་ཏང་ལ་པ་གུ་སེ་ཏུན་ཧ་ཅང་ཅེ་ནོ་ཏ་བ་གུ་ཉིན་རེ་རང་ཉི་པར་དེ ཚོ་སིན་དང་ཡེ་ཤི་ཁ་ཏ་གི་དེ་དང་ཡེ་ལ་པ་ན་དེ་ནི་ཚིན་དང་ཡེ་ཤི་ཁོ་ཏལ་ཤེ་གུ་སེ་རེ ཚོ་སིན་དེ་སག་གུ་ནི་ཀ་བ་ཡང་ད་ཏུང་ཚང་ཤི་བ་གུ་དེབ་གུ་གི་དེ་ཡེ་ལ་བ་ཤ་གུ་དེ ཚང་མ་ན་ དེ་ཏུང་ཤེ་ཐ་ཏ་བ་ཡེ་ཚོ་ཅིན་ན་ཐང་རག་པ་ཆག་ཅུང་ཅེ་ཤིང་ ཇེ་ཏོལ་ ཐོ་མ་གུ་ནི་ཚིན་དེ་ཁ་ཅིན་ཐེབ་ཚལ་བ་སེ་རེ ཤོར་སི་ལ་ཁང་ཏོ་ཏང་ཁང་ཆག་ཁང་དེ་ཐོལ་ལེ་ནག་པོ་ཅེ་སེ་ཆོ་པ་དང་གུང་སི་ལ་ཤག་ཚན་ཡོང་བ་དང་ ཇ་དེ་བི་སེ་རེ་སུ་ན་ཇེ་ཏོལ་ཐོ་མ་གུ་ཉིན་དང་ཡེ་ཤི་ཁ་ཏ་བ་ཇུན་དེ་ཕན་ཐོ་ཡོ་སེ་རེ ནདར་ལ་ཐོབ་ཏ་དང་ཆམ་དག་ལ་བ་ཟ་ཏུང་གེན་ཆེ་པེ་ཁོར་ཅེ་ཇུན་གུ་ཏོན་པ་ཡིན་སེ་རེ ཚང་མ་གར་ཇིན་དང་གུ་སམ་པ་ཤི་གུ་ལ་གུ་པ་ལི་ལོ་ཏ་ཇེ་ཏོལ་ཐོ་མ་གར་ཇིན་དང་གུ་བ་ཟ་ཏུང་རིག་ཇན་དག་ཏོ་ཁོན་དལ་གར་གི་ཆེན་པོ་ཤི་མ་རུང་སེ་རེ ཁེ་ཚལ་ལ་གར་གི་ཤི་ལ་གུ་ན་ཇེ་ཏོལ་ཐོ་མ་གར་ཇིན་དང་གུ་བ་ཏུང་གོམ་ཤི་གུ་མང་ཅི་ཐོ་ཏ་ནི་རིམ་ཇིན་ལ་གར་གི་ན་ ཏ་ཇོལ་ལ་ཇེ་ཏོལ་ཐོ་མ་གར་ཕོ་ཨ་ཏང་གར་ཇི་མ་མར་དེ་བི་ནི་ཚིན་ཇོང་ཇུན་དེ་ཧོང་གུ་ཤེ་ཏ་པ་ཡིན་ཇི་བ་ཏེན་ཁལ་ཡོ་གུ

0: ཁྱི དང ར་ཡིན་ཛ་ཤང་ཅེ་བི་སེང་གན་དོ་པོ་ཐན་ཅེ་དེ་རང་གལེ་ཚན་དང་ནམ་པ་ཚུན་ཡན་མ་ཤི་ཚར་སུང་ལེ་ཚན་དི་ཙོམ་དུག་པ་དང་ཉན་དུན་པ་རོ་མ་ཅ་བདང་ཙོམ་དུང་གེན་ཁར་བ་ལ་ཧར་ཏག་ཚོ་ཡིན་ལེ་ཚན་གི་ཅི་ཡོང་ཁོང་རང་རི་ལེ་ཁོང་ཡིན་ཐང་ཅེ་མི་རོ་ཡང་ཉན་མོ་ཉར་ཁ་དང་དོ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡོང་ཏ་ཁི 낭스이 종습 니츨르 기론 접데므
1: 아랑디 파우진 루위 쇼흐톰지 콜루
0: 종기 종습 서와

ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཞིང་ལི དང ཡེ་ཁུར ཉམ་རྒྱི ཅེ ལེན་མ སར་པར ཐན་ཅིན ཇ་བི ཁོ་ཏ ནང་དོན སམ་པན སམ་ཐི ལ་མལ ངོ་ཚུལ མང་ཚུཅི ཡར་གབ་པོ ཤེ་པ་ཅི གོ་དྲི་ཤོ་པི ཚང་མེ་གོང་ནི གོ་དྲི་ཤོ་པི ནང་དོན་ད་སམ་ལ ཤབ་ད་སམ་པར གབ་སེ་ཤིཡ

ཅོག པ ནམ པ དེ ན ཞམ ནི ང ཚོས དེ རང གི ལེན ཚན ནང གོ སྒྲིག ཡོད ནུ གི ནང དོན དང པོ དེ ཨོ ཞུང ཉང ཚ ཅོང ཆར ནང སོང ནང ཅོང དེ ཅི རགུ རི ཧོན ཇོ ར ཕེ ཅི ཏོང ཏང སར བ ཆབ དེ དང བ ཤི པི ནང དོན དེ ལ ཅིག སན ཇུ ཡ ཉི ཚར ཨོ ཞུང ཉང ཚ ཅོང ཆར ནང སོང ནང

ཅོང་དལ་ཅི དང ཟིག་ཅུང ཚ་ཐུན ཏ་ཤིནི རགུ་རི ཧ완ཅུར དང རགུ་རི ཨ་ཤང་ནི ཉམ་དེ ཤེ དང ཆབ་དལ དང་ཏེ ཅིར་ཅུང གི ཟོནལ ཨ་གུ་རི ཤུགནི ཨ་ཇར་མ ཅིཅུང གི ཐ་མི ཡིང་གནལ སེ་ཏེ མང་ཚོ རང་ཅུང ལ་ཏནི ཕེཇི ལ་ཤ་གནལ ཏོང་ཝི ཐ་ལ མ་སར་པ ཤིག་དོ་ཡོ ཐང ཅོང་དལ་ཅི ཟིཅི ཧིབ་ དང ཉན་ཅག དམ་པ ལག་ཅི མ་ཅིར གཱ་ཅི་ཅི མང་ཚོ་ཅི ཧི་ཐེ་ཁན ཨ་ཤང་ཏ་ཤ་གི་པ དང མང་ཚོ་ཅི ཡེ་ཅི ཐོ་པི ཉིན་དམ་ཅེ་མན རེ་ཏིག་ཏ་ཤིནི དང་དང་བསོ་ཇུང་གི ཐ་ཏུན་དང ཨ་ཤང་གི ཉི་ཐེ་ནི ཡ་དིག་ཅིག་ཤེ་པ མང་ཚོ་ཇ་ཅིང་ངོ་ཤི་པ་ཅི་ཅི རང་ཅུང་ཨ་ནམ་པ་ཤིག་དོ་དེ ཐུན་ཁུང་ན་ཚོ་དང མང་ཚོ་ཅི་ལུ་ཅི་གུ་རི་དེ་དེ་ཤིནི ཅི་དིག་དང ཕེ་ཅི ཤ་བ་ཤ་ཅི་ཡ་བ་ཤ་ཅིག་དང་དེ་པི ཤོ་དེ་ལི་ཏ་ཁ་ཏན་ཇར་བ་ཤི་ཡོ ཐུན་ལི་ཐལ ཨ་ཤང་གི ཉི་ཐེ་ནི རགུ་རི་ཐོབ་ཁང་ཨ་ཉི་ཏེ ཞང་ཏེ་ལ་ནི་ཁང་ཨ་ཡོ་ཤི་ལ་ཤེ་ཏང་ཚེ་དིན་ཟབ་ཅིག་ཤེ་པ་དང ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ངང་ཇོ་ཁང་ཆེ་མི་ལག་

ཨ་རེ་ནས་ཤང་སི་བི་སང་ཁལན་ཅི་དེ་ཚོ་ཅི་གང་གི་དེ་རང་གི་ཀྲུང་གི་ཀྲུང་སི་བསར་པ་ཤི་པི་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཉོ་ལེན་ཚན་དེ་སུམ་ཅིག་པ་དང་ཧེན་ཇུན་པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང་སུམ་ཅིག་གང་ཁ་བ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་ཡིན་ལེན་ཚན་གི་ཇ་ཆི་ཡོང་ཁོ་ན་ཝོ་ཟུང་ཉེ་རི་ཚག་པ་ནེ་ཡིན་ཨ་རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: སི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སང་ལིང གི གུང་ཁམ་སང ཤ་མལན ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བི་ལེ་ཛེན ཤུགུ་ཡིན ཐེང་དེ་ལེ་ཛེན་གི ནང་ཐན་ཛོ་ནི
6: ཀྲུང་གུ དང ཨུ་རུ་སུ ཐུ་རབ་སབེ ཆོ་ཡོང གི ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ རོ་དེ ཅོ་ཨ ཐི་ཝེ ཚེཤི ཐོ་ཨ ཐ་ ཐི་ཝེ དེན་པ ཐི་ཝེ དུན་གུ ཐུ་བ ཡོང་ཅི ཀུན་དེ དོང གུ སིབེ གོར ཐ་
5: ཀྲུང་གུ ཇུང་ཁམ ནམ རང་སི སུང་གུ ལེ ཀུན་དེ དོང ཝེ ལག་ལིན ལ ལོབ་ཅུང ཆི་རིན ཡུ ཅིབི གོར
6: ཅིག ཐུ ཉམ ཐར ཁི ཀུན་ དེན ཚོ་ཨ དེ ཀྲུང་གུ དང ཨ་ཕ་རི་ཁེ ཅི ཚོ་ གི རིན་ནེ ནང ཚུ ན ཚོ་ པེ རི ནང ཁི གུ དང ཐ ནམ་པ ཉམ་སང སིབེ གོར
5: སེ་ནེ་གེལ་ རོགྱུར ཆེ་གེན ཀྲུང་གུ མེན་ཅུ རུ་ཁ་གི སན་ནེ་ཏི་གི ཐ་ཅུ་ཁང་དུ ཇུ་བི གོར
6: ཨ་ཕ་རི་ཁེ ཝུ་གུ་ཐུ གུ་ཅི ཆུང་ཅེལ་ ལོ་ལི་ཡ་པ་ཆུང་ཡ གོར
5: ཡི་རེ་མ་བུང་གི ཨ་མང་གི ཀོན་དོ་མ་ཅུ་རོ དོང་དེ་དང་ཡུ་ཅི་ཤེབ་ཐན ཨ་རི་ཟུང་དུང་གི ཡི་རེན་ཐན་ཆུང་མེ་དེ་ལ་ཆུང་ཡུ་ཅི་ཤེབི གོར སོ་ཡིན
6: ཤ་མལ་ཐེན་དེ་ལེ་ཚེན་གི་ནང་ཐུན་ཤེབ་ཐན་ནམ་སེན་ཤོ
5: ཉེ་ཆ་ར ཨུ་རི་ཟུང་དུང་པུ་ཅིན་གི ཀྲུང་གུ་རེ་གེ་དོན་ཚམ་ཅན་ན་ཡུ་བ་ཐན ཀྲུང་གུ ཡེ་གབ ཉི་བུ་ནི ཐུ་རབ་སབེ ཆོ་ཡོང་གི ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ རོ་དེ་རེལ་ ཐར་གེ ཁོང་བི གི ཛ་ལམ་ཐོ་གི ལམ་ཅོ་ཡང་ཤི མིང་ར ཀྲུང་ཨུ ཏེ་ཝ་ཐི ལུ་ཅུ་གི ཐུ་གབ ཡ་ཤུ་སུ་ནེ་ནེ ཡུ་རིང་གི ཁིམ་ཅེ་ཛ་ཆོ་ཐ་ ཆོ་ཡོང་གི ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ ཉི་གི ཉམ་ལེ ཉི་ཕི་ཅི་གི ཡེ་གབ ཆེན་བུན་ཅི་ཝེ པེ་སེན་ཏུ་ཡུ ཆོ་ཉི་བུ ཏེ་ཝ་དེན་བུ་ཐ་ གུན་ཅེ ཆུ་ཅེ་ཐོ་ཝ་ཅི་གི གོ་ནེ ཕི་ཡེ་དང་དི ཡེ་གབ ཆེན་བུ ཏེ་ཝ་སབེ པེ་སེན་ཏུ་ཡུ་བ་དི ཐ་ལུ་ནི ཀྲུང་ཨུ ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ རོགས་དེ ཏེ་ཝ་ཅུ་ནེ ལོ་སུམ་ཅུ་ཁོར་བེ ལོ་ཤི་ཡིན་ལ ཀྲུང་ཨུ ཁིམ་ཅི་ གི་གབ གི ཛ་ཏོ ཉམ་ལེ ཆིན་ཡིལ མིང་དགུ་ནེ ལོ་ཉི་ཤུ་ཅེང་ག ཁོར་བེ ལོ་ཤི་ཀ્યાંཤི ཀྲུང་ཨུ ཐུ་རབ་སབེ ཆོ་ཡོང་གི ཐབ་ཅུ ཉམ་ལེ རོགས་དེ ཏེ་ཝེ ཆུ་ཅེ་ཐོ་ཡེ ཕི་ཡེ གུན་ཅུ་ཐུབ་ནེ ཁ્યོབ་གུང་ཁ་གི ཉམ་ལེ ལ ཡུར་སེ ཆུམ་ཅེ ཐོབ་ཡེ ཉེ་དོ ཉི་ཅེང་ག ལོ་ཡ་དོ ང་བེ ཚེ དུ་ཉི་ནེ ཚེ ཅུ་ཉིན་པ་ར ཀྲུང་ཅི་ཞིཅིན་ཕིང་གི དེན་ཤུ་ནང་ཝ་དར་ ཨུ་རུ་སུ་རུ གེ་དོན ཚམ་དེ ན་ཝ་ ཐ་ སུ་ལེན གི ལབ་ཅིན གི་སུ མ་ཁྲུལ གེ་ཁ ཐོམ་ནེ ལོང གེ་ཇུ ཁོ་བར ཆེན་སུ ཤུ་ཡེ དེམ་ཅིན ཛེ་ཁོར ཤུ་བཞི ཉེ་དོ ཉི་སེང་ ལ་ ཡ་དོ གེ་བེ ཚེ སུམ ཅུ སོ་ཅི ཉི་ ནེ དོ གུ་བེ ཚེ སུམ ཉིན པ་ར ཙུང་དུང་ ཕུ་ཅིན གི ཀྲུང་གུ་ར ཕེམ་ནེ ཉེ་དོ ཉི་ཅུ ཛེང་ ལ་ ཤང་ཧེ ཉམ་ལེ ཙེན་ཅུ གི ཨུ་ཚོ ཐ་ ཀྲུང་གུ མི་མང གི ཇ་གོ མ་ཅུ ཐ་ ཛམ་ལིང གི ཕ་ཤི་ཅི་ར ངོ་གུ ཅི་བེ མ་ཁྲུལ གེ་ཁ ཐོམ་ནེ ལོང གེ་ཇུ ཁོ་ར་བེ ཆེན་སུ ཆེ་ཁོར ཤུ་བཞི གི་གབ་ནི བྱོབ་དགི པ་རུ་ཆོ་གི གི་གབ་ནི ཉེར་བེ ཟམ་ལིང་གི ཕ་ཤི་ཅི་རང་ངོ་གུ་ཅི་བེ མ་ཁྲུལ གེ་གཏོབ་ར ཆེན་སུ་ཆུ་ཡེ དེམ་ཅིན ཛེ་གོར ཤུ་བ་ཐེ་ཐོ་ནེ ཟམ་ལིང་མང་ཅིན་ཉི་པ་ར གེ་གཏོབ་གེན་གི གི་གབ་ཟོ་ཐ་ ཉམ་ཅི་གེ་ཟོ་ དེན་ཅ་ལེན་ཅིན་ལེན་ཟོ་གི ཇུན་ལེ་ལེན་ཅིན གི་གབ་ཡིན་བིང་ཨུ་ནེ ཟམ་ལིང་མང་ཅིན་ཉི་པ་ར གེ་གཏོབ་ཡི ཆུམ་ཅེ་སུང་ཇོ་ཐ་ ཟམ་ལིང་མང་ཅིན་ཉི་པི ཡང་ཐ་བེ་ལུ་ཅུ་ཏ་ཝ་སུང་ཇོ་ཅི་བེ ཆེ་སམ་དེན་པོ ཁང་ལིང་ངོན་པ་ར ཆེ་གུ ཉེ་དོ ཉི་སེང་ལོ་རོ ཀྲུང་གུ དང ཨུ་རུ་སུ པ་ར ཐུ་ཅིན གུ མི་གུ བི སི་ཅུ ཆོ་ཡོན ནེ ཐུན་གུ ཆུང་ཝ་ ཐ་ གི་གབ ཉི་ བུ མི་ ནིན ཇོང་ དབ་ཏི་ཅིན གི ཆུ་ཅེ ཐོར ཤུག་ཅིན ཅིན་ པ་ ཁ્યོབ་གུང་ ཁ་ གི ངུ་ ཇུབ ཉམ་ ལེ་ལ གུན དེ ནུན དེ ཐེབ ཅེ ཆུང་ ནེ གི་གབ ཉི་ བུ སི་ ཤུང་ ཐ་ མི་མ ལ་རི་ ཡ་ ཉི་ མུ ཉམ་ བེ ཆུང་ ཡུ་ ཅེ ཆོ ཉེ་དོ ཉི་ སུ་ རུ་ ལ་ ད་ ཝ་ སུམ་ པ་ ར ཀྲུང་ ཡུ་ ཝ་ ར ཛ་ རོ་ ཆོང་ གི་ ཐ་ ཐི་ ཤིན ཤིན ཅིན ཐ་ ང་ དེ་ ཁ་ གྱ་ དེ་ དུན ཇུ ཐུན དུན ཐ་ པེན ཇོ་ ཚོང་ དུན གི ཅི་ ཤི ཤིན ཅིན ཐ་ ང་ དེ་ ཇུ ཅང་ ཁ་ ཤི ཀྲུང་ གུན དེ་ ཇུ ཨུ་ ཇུ ཐ་ དུ ཇུ སེ་ གུ ཐ་ ཨོ་ རུ་ སུ་ ཕུ་ ཨར་ ཇ་ ཛང་ བུ ངོ་ གི གེ་ རེ་ ཉམ་ ཅི་ ཁུ གི སན་ ནེ་ ཉམ་ ལེ་ ལིན་ ཅིན་ ལེན་ ཛོ ཀྲུང་ གུ ཆང་ ཤ་ ར་ སེ་ གུ ཐ་ ཨོ་ རུ་ སུ་ ཀ્યાང་ ཤ་ ར་ སེ་ གུ གི སི་ ཤུང་ ཝ་ ར་ གི ཉམ་ ལེ་ ཨོ་ ཡིན་ ལེན་ གང་ ཐི་ ཤིན ཀྲུང་ ཡུན ཛ་ ཇོ་ ཐ་ ཤི་ དི ཕི་ ཀེ་ ཇེ་ ཨོ་ ཡིན་ ལེན་ གང་ གི སན་ ནེ་ ཉམ་ ལེ་ ལིན་ ཅིན་ ལེན་ ཛོ ཁིམ་ ཅི་ སེ་ གུ གི ཐུ ག་ ཐུག ཅེ་ ལམ་ སུ་ སོ ལེ་ དེ་ མང་ གུ ཛུ ཡུ་ བ་ ཤི་ 边角的从端娘里丁色坦丁地穷年迷茫给电子切入当瓦地亚尔的阿比哈尔滨土中云镇措各局部色片暗国促行年冬局部落内松给个女部作大给车顿火中云镇措提给个女部瓦的给人不脱续坦细菌切续修菌切续借给蓝色人心给边角的从端别的切过的球球 다루오르스르게렌냠지기 tenze saba ngap gil hazam chik du to jim dun che yu ji sumba tan. Zhonggu de jiadui urzu gyeren yamzhi bianjiru pigi bu cong dun tumi chuyi tumi yilen na yi. Urzu da zhonggu nyamli tiwe nama jindu kyur ni, cong dun gyangbi nyamli ni, tun gi tan kodri kodri gi nyamli tan, cenze towe nyamli, yuri niki ma jo jie sun gyur gyur rwa yu ji sumdu. Zhonggu gigab nipu penzu kimzi gigab qishu yin bata, tunle chubji ti penzu sabri rinxi nye jin dinbi. 你个你边给你娘里了，推木没人比上级定员。中国从端部贴着这笔城市三十岁了些呢，年度你就这样个了咯。中国他俄罗斯从端部部落阿国的统治了年度你就端部定过三年，罗斯姆端马拉阿国的统治了年度跟阿国千不离结我他。中国罗州州端马拉俄罗斯从端部落地几个贴着安唐部内部军权签约。他留进的唐部内西边帕拉。 中国教育部从端部部落阿国的统治了接近俄军的二塔七瓦西等三级新部队，推送了解决中国团成军端部的员。充满人罗松江滩，冷林塔吉都达的呢，可能是比最近马拉推过长度等洼地，明儿了罗杰普军人军人军心有不同，人民的你越南塔普军给推个三百的力量。
0: 娘们这些做点家林子连做给军里林子几个团，跟着苦路为苦了十倍几个钱不是硬币。中国几个米币推木托，苦了十倍特区电力送酒团，以及这个人体外胸胀团，陆军的确实配建筑有了滚地动位跟着团，连跟开进苦了心愿。推不起咱们越南去呢，中国这娃内米团电力，落点军里面这个开局，铁咱们给我塞推不团。 教育部特区娘们来谈，教育给娘们来了兄弟家为关爱人心，体外讲我些态度上远。那你到我国吧了，主席习近平给年度23个月上海娘们来赞助给我措施，可能是被教育全国端那话谈，总统普京给中国教育端被全国了别的家不要了，才有一些松不谈。中国教育端团团别处都难接，哪里样有对面的事儿，肯定听不难远。没得为空。 我国建给你们产生这个组织为期给三个月充足托，总统普京给我中特区给你们来提东渡干过谈，可能是被特区电力送进去别，各自各地都去了有几松不行。中国在这个前期三大讨论谈，我中在这听说给主席宣布谈不，可能可以。我中特区给你们来提，可能是被电力送进去别，各自都不受送有些人员不满意。
6: 可能是被教育，你的心透过长度就有了母体内规模特别有理解松多。而在二百一日，给宋恰松江区给土人民心中把三了毛衣，年些狂三个月七天接着谈恋爱个，中国是兄弟，给我那么人心松江了，再推通亲前年，边角皮给他健康松江，听觉了几个了气，能不吹起不大几个月季松也不谈，况且同着谈周环所。 在其所恰松江拉苏康里头呢，推木没人被老朱安排切的，怎么能从这特别被村扩团前越级送一不是？三了毛衣，而在二百一七十年，给这给我那么人心去激情忙不？这又来团难说不谈这，你懂下面你说怎样了？俺们这给错给给我那么人心去激情给创业创业昆明切的，昆明托村这青年又不是？ 罗铁的昆明呢，蒙特利瓦尔克，可能是被给我那么人心去，中心温素春强求呢。可能是被给我那么人心，就跟了七十三百订阅。年前三了么，中国了，中国给克南来谈杂谈区给，脱单来七百六零克，就跟苦了外，天热给中国去，国际南极给，给克给我那么人心松江十种增加的是不是？ 三了毛衣，天地的十种七八九，你中国健康西边做工去，冷林冷文字体外恰成为穷。中国冷林穿个推木么银边，冷家人，趁热谈吞别特巨谈，冷林送这他们十七八天热多季送一不是。三了毛衣，咱们可认。